0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces dicíame que non valía para nada, despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandaban de comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, e sabes? Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. A veces hai cousas que leo a miña maneira, non que pon no libro. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por iso a min gustame escoitar a xente, sabes? Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, eu escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, son persoas moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por exemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu falo con ela, é o teléfono, Dios me libre de estar tomando café e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo levo, porque se me pasa algo pois para chamar, sabes, por exemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, sabes? Porque porque a música despístame, ou unha conversa que haya. Entonces eu nada de radio, xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabe? Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. Atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entonces agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, costame a min facelas. Figúrate Fíxate. Como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de comprar estas libretiñas que venden nas librerías, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdade.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu queria, é que non me deixaban ir.
2: Claro. Entón, agora, pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes
1: faltas,
2: de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
2: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
2: non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
2: no, no, pero... Podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se me faga difícil resolver algo...
2: Vida ao cerebro, claro.
1: Ahora.
2: Por exemplo, bueno. Pero bueno, xa nos contarás. Con anímate, calma. Elena, grazas por estar con nós.
1: Pois boa noite.
2: Un saudinho igualmente, boa noite.
1: Grazas,
2: moi boa noitinha. Un saúdo. Ata a próxima, grazas. Boa noitinha.

0: ou o que sexa. Pero en xeral, o ser un tipo mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio.
1: Sí.
0: E darlle voltas a moitas
1: cousas,
0: pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto calqueira conversa pode se convertir nunha especie de conversa de besugos.
1: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
0: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
1: No, no depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como a decir oír e escoitar.
0: Sí.
1: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención ao can que está chovendo, ou prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa vou cruzar, ou prestolle atención á radio porque estou relaxada, e bueno, si ladro o can, ladrou, si pasa un coche, pasou. Entonces, a atención é voluntaria. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, e eso igual se perdeu un pouco. E despois outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
0: Sí.
1: E non había outra.
0: Sí.
1: Ou cando falaba o mestro. Fora, non? Unha persona que tuvera autoridade. Despois, que outra cousa quería decir? A pasca estas horas da noite, xa se me vai esa porción. O da atención. Vale. Que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como dicía antes o Cristian, que non se leen libros longos, nin columnas longas dos periódicos, nin nada de, moito menos ensaios e iso, porque agora estamos na era inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono por allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vaya polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, non? A multitarea.
0: Ves
1: a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, ti podes rapidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque lle oímos ao outro. E eso a mín, por exemplo, pásame, non?
0: Sí.
1: Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que. O outro que me está prestando atención e dime, no, pero eso é porque pinzaste un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona e ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente. É donde o que fale máis alto gana.
0: Xa.
1: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo. Eu salo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta... Bueno, pues yo odio que lleven el puto móvil, porque para el día que tenemos para nos...
0: Xa.
1: Ay, espera, o marido. Ay, espera, a nena. Ay, espera, que voy a contestar aquí esto. Ay,

0: espera que vou poñer un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos e todos os animais tamén queren que lle presten atención. Por eso chora os revés, por eso o can está aí, dale que te pego. E claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente al mar, divagábamos e charlábamos, e agora non, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de yo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, a xente, sobre todo a xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable. Pero no. Xa. O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar. Pudeches caer no paso de peatóns, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario. Pode, por poder pode que este penado, outra cousa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de eso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, xa nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, se de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues, meña,
1: grazas, un saudinho, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, boa noite, estás, son Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos. Prestando atención.
2: Bueno, vale.
1: Ou non. Nos seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
2: vale,
1: ala.
2: Está moi ben.
1: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de contigo.
2: Eu creo que sí.
1: Sí.
2: Bueno, primero,
1: ese parecer a que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
2: Bueno.
1: Contanos.
2: Primeiro un pico para todas, para todos, non?
1: Igualmente.
2: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Bueno, non me quero liar moito. Primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi de
1: ato,
2: porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
1: Sí. Ajá,
2: sobre todo
1: gracias.
2: En alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo cando facía mili, cuidado, non quedo. Me divertí moito con ese punto. Que, non sei, primeiro, quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase na definición, pois, a mesma palabra, non, atención ou algún sinónimo, non? Pero, máis ou menos, todos, supoño que sabemos o que é, ou polo menos temos esa idea, ou mellor unha idea parecida. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a peza, aparte de ter a súa partitura musical, ten tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, puño entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, non? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo, pois, en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois na parte máis arriba do diapasón, son unha parte máis abaixo, non? Porque a mesma nota se dá na, na quinta corda das, das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na, na corda superior, no octavo traste, uh-huh, que tamén sería do, non? E aí, o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona, uh-huh, de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
2: Así, non? O está enlazando en un tempo infinitamente pequeno como, como vai a facer, uh-huh, engazando todas esas cousas. Por tanto, somos un pouquiño máis multitarefas do que do que nos parece, non? Uh-huh. Falo pois o caso dun alumno que eu comento moitísimo, uh-huh, na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora, uh-huh, fora das clases, e tiña tempo na miña clase, na que eu lle daba a atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra, ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entón, ela atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero, uh-huh, decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, non sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención á persona que temos ao lado, pois á outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das dúas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non? Entonces, uh-huh, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto, e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén, que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto non se pode medir, por tanto su señoría, sí, non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual, dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, cruzar a rúa. Entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente, uh-huh, realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos, uh-huh, outra cousa, uh-huh, prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atenderla.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
6: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Falamos nos primeiros minutos da exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que podemos ver no Museo Central do Gaiás ata o 29 de novembro. Podemos saudar a arestora a Miguel Cajigal, historiador de arte, integrante do equipo de educación da Cidade de Cultura. Miguel, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, que tal?
1: Bueno, como lle presentamos esta moi interesante exposición ao público?
2: Pois o certo é que é unha exposición que penso que é diferente do que a xente está afeita a ver nas exposicións. Diferente porque en xeral sabemos moi pouco de Oceanía, diferente porque os tesouros artísticos e culturais que normalmente vemos en Europa son un pouquiño distintos, non? Un pouquiño diversos. Aquí a xente vai se sorprender moitísimo porque vai ver obxectos pois, que probablemente non sabía que existían, esculturas, obras de arte, canoas incluso, que fan é desafiar a nosa propia concepción do que é un tesouro patrimonial e dunha obra de arte.
1: Ponos algún exemplo.
2: Por exemplo, temos algunhas pezas que están feitas con materiais moi extremos. ¿Extremos en que sentido? Pois no de que se vives nun lugar no que as materias primas non abundan, tes que ser moi intelixente para poder buscar solucións. Exemplo unha armadura feita de fibra de coco. Toda ela íntegramente feita de fibra de coco. Algo tremendamente laborioso. Son centos, probablemente milleiros de horas de traballo para facer esa armadura. Ou, por exemplo, unha rede de pesca feita toda ela con pelo, con cabelo humano trenzado. Para poder trenzar cabelos humanos e convertirlos nunha rede. Esta rede probablemente non se utilizaría para pescar, senón para rituais de pesca, aínda que non o temos clarísimo. Pois imagínate o que significa cabelo a cabelo a cabelo tecer toda unha rede. É unha cousa espectacular.
1: Bueno, da importancia desta exposición, un dato, son 200 obxectos da colección do British Museum. Aquí estamos a falar, polo tanto, de palabras maiores, non, Miguel?
2: Sí, a ver, o británico, o British Museum é a elite dos museos. Seguramente é difícil pensar que exista un museo no mundo máis potente a todos os niveis, a nivel de colección, a nivel de investigación, a nivel de divulgación tamén da arte e da cultura, un dos museos máis famosos do mundo. Traballar con este museo directamente é un fito, non só para a Cidade da Cultura, senón en xeral para os museos de Galicia. Poder facer unha exposición en colaboración directa co Museo Británico é verdadeiramente un privilexio. Bueno, adoitas a decir isto moito da Champions League, ¿no? Pero é certo que isto nos coloca un pouco nunha liga especial, na liga superior, digamos, das exposicións, poder ter esta colaboración directa co British Museum.
1: Tío, decías ao comezo, estamos a falar da zona máis descoñecida, non? Para os galegos. Oceanía, aquí pues, temos que centrarnos en países como, bueno, zonas como Hawái, como Nova Zelanda, como Papúa. En fin, son imaxes que nos chegan pues, polos documentais ou mesmo polo cine que realmente pocos galegos coñeceron, non? En persoa.
2: Sí, é interesante isto tamén porque, bueno, temos certas conexións, non? Somos povos do mar, aínda que eles sobre todo viaxeiros a través do mar, non por necesidade, coñecemos o océano, povos moi vencellados coa migración, así que hai moitas conexións con Galicia, aínda que non o pareza. Pero o interesante tamén é ver como neste océano, no océano máis grande do mundo, se desenvolveron centros de culturas dende fai moitísimo tempo, acadando niveles de sofisticación moi elevados. Cando a xente en Europa non nos atrevíamos apenas a sair do noso continente en barco, esta xente se atravesaba o océano máis grande do mundo para asentarse en diferentes illas, atolóns, nos diferentes lugares do Pacífico. Eso é moi interesante, porque nos permite ver que ás veces as apariencias engañan, ¿no? Que quizás a través dos documentais temos unha imaxe de Oceanía como de un lugar con paisaxes idílicas, ¿no? E donde a xente vive nun estado de certa, por decirlo de alguna maneira, primitivez, ¿no? Visto sempre cos ollos europeos, cando en realidade falamos de culturas tremendamente sofisticadas que viven nunha contorna natural que é moi fermosa en foto, pero ao mesmo tempo é moi dura para vivir.
1: A mostra combina innovación e tradición, non? Neste caso, como dialogan estas dúas dimensións nas pezas seleccionadas?
2: O Museo Británico en este sentido traballa no pasado e no presente e insístenos moito en esta idea que se pode ver moi ben na exposición. A xente que veña non só vai a ver pezas históricas, espectaculares, senón tamén pezas actuais, espectaculares tamén, non? A idea de que o museo se construe hoxe, non se construe só con obxectos de fai 100 anos ou 200 anos, senón tamén colaborando con artistas, artesanos, temos moitas pezas de, da poboación de Oceanía actual que dialogan co pasado e que mostran tamén dunha maneira moi directa que todas estas culturas seguen moi vivas, que as súas tradicións seguen moi vivas e que de alguna maneira esa identidade cultural está a ser defendida polas xeracións actuais, tanto en Nova Zelandia, como en Rapa Nui, como en Polinesia. Temos as xeracións novas, incluso xeracións que emigraron fora de Oceanía, pero que manteñen o contacto e as conexións culturais. Outro elemento que nos pode resultar moi familiar aos galegos e as galegas, non? Esa idea de que a xente de Oceanía, cando marcha de Oceanía, por exemplo, para o Reino Unido, mantén os vínculos culturais con Oceanía.
1: Como está estructurada a mostra? Dende que entramos no Gaiás, en ese museo central, como absorbemos a toda a información que nos quere propoñer?
2: Nun primeiro momento, cando se entra na sala, hai un comité de benvida. Non quero dar moitos datos, pero a xente vai alucinar bastante, porque é unha das partes máis espectaculares da exposición, xa está segundo cando entras, no que diferentes persoas do pasado de Oceanía nos dan a benvida a exposición a través de esculturas, a través de obras de arte das diferentes culturas, e a partir de aí a exposición está artellada nos diferentes campos, tradicións ou artesanías nos que a xente de Oceanía foi particularmente creativa e punteira incluso, non? Temos, por exemplo, as tecedoras, que son increíbles os traballos de tecido que a xente fai en Oceanía. Teñen un nivel sobresaínte que a xente pode asombrarse cando ve a exposición. Un pequeno detalle, fan tamén bolillos, tamén palillan en Oceanía. Entón temos unha pequena peza de encaixe que podería ser de Camariñas perfectamente, pero que procede de Oceanía. Despois temos aspectos como a danza, como o traballo artístico, o traballo da madeira, da pedra para facer obras de arte, a navegación, a guerra. Cada unha destas partes está rodeada de pezas que nos explican como se foron enfocando nas diferentes culturas de Oceanía estes aspectos. De xeito que a exposición non é cronolóxica, senón que penso que é máis interesante, porque nos permite explorar directamente os campos, as áreas nas que os povos de Oceanía foron particularmente brillantes e seguen a selo na actualidade.
1: Hai posibilidade de reservar tamén visita guiada, así, non, Miguel?
2: Efectivamente, de feito, os programas de Cidade da Cultura sempre teñen un programa de visitas guiadas gratuito que a xente pode reservar de balde na páxina web da Cidade da Cultura, e particularmente para esta visita, para esta exposición, preparamos tamén unhas visitas temáticas que estrearemos este mesmo sábado. Este mesmo sábado, pola mañá e pola tarde, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde, vamos a ter as primeiras visitas específicas que se titulan Un océano de historias navegando o Pacífico, e a xente pode reservalas directamente na páxina web. As deste sábado farei na seu, directamente, ás 12 da mañá, sábado 20, ás 12 da mañá, ás 5 da tarde, pero a partir de este sábado teremos este programa pues todas as fins de semana, con pequenos percorridos temáticos específicos para explorar algúns aspectos moi concretos da exposición.
1: Unha exposición que leva xa un par de semanas, da que podemos sacar alguna conclusión en función dos comentarios dos primeiros visitantes. Miguel, que é o que se escoita?
2: O que se escoita na sala é asombro, non? A xente alucina, sobre todo porque non estamos afeitos a ver este tipo de exposicións, non temos tantísimos obxectos a man, especialmente de Oceanía, non? Para poder velos, e poder ver cousas, por exemplo, como un moai. Temos dous moais na sala, non dos grandotes de Rapa Nui, pero dos outros moais, porque os moai non teñen por que ser gigantescos. E cando a xente os ve, claro, probablemente nunca viron un en persoa. Todos estos elementos o que están a xenerar é moita sorpresa. A xente está alucinando. De feito, hai moito movimento na sala, se vese moita emoción con esta exposición, porque como unha porta a un mundo completamente descoñecido para nós. Igual tamén isto é unha parte que a xente leva, non? Moita xente cando sae da exposición dinos, Mira, aprendí moitas cousas que non tiña nin idea, non? E sobre un continente completo. É increíble que teñamos tanto descoñecemento dun continente tan importante e tan grande, porque aínda que na escola ás veces o ventilamos dicindo, bueno, Oceanía é o continente máis pequeno, e nos quedamos solamente con Australia ou Nova Zelandia, en realidade, aínda que en superficie un continente pequeno, en extensión é o continente máis extenso, porque ocupa, pois, dende as Hawái o norte ata Nova Zelandia no sur, dende Papúa Nova Guinea polo oeste ata Rapa Nui polo leste. Así que temos un continente enorme que basicamente está extendido por todo o Océano Pacífico, que é o máis grande do planeta.
1: De verdade que pinta moi ben, fascinante este mundo, para coñecelo, pois que mellor que achegarnos antes do 29 de novembro a ese Museo Central de Gaiás para poder contemplar, gozar desta exposición Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Antes de rematar, Miguel, ti ademais es escritor, divulgador cultural, coñecido nas redes como El Barraquista, a través de esa conta. Que tipo de contidos adoitas subir?
2: Pois eu normalmente falo de patrimonio cultural, historia da arte, museos, traballando en un museo e ademais traballando con exposicións como esta, pois o que intento tamén reflectir é como é o día a día de nós, os profesionais e as profesionais do patrimonio cultural, porque ás veces probablemente non se coñece a nosa tarefa, é basicamente o que intento, non? Casi a diario, manter a xente un pouco o día de que é o que vai pasando neste mundo. Durante este proceso da exposición eu aprendi moitísimo, e o que me gusta cando aprendo algo é comunicalo.
1: El Barroquista, como podemos atopar o noso convidado, Miguel Cajigal, historiador da arte, integrante dese equipo de educación da Cidade da Cultura, que tivo a ben darlle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre esta fascinante exposición que temos no Gaiás. Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. Miguel, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
2: Un placer, Félix. Ata a próxima.

A piques de completar a primeira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz o de Radeiro da primavera 2026. O verán chega con fortes temperaturas, cando menos as primeiras horas. Mañá domingo, dicíanos dende Meteo Galicia, María Souto, que con risco de treboadas mañá en Ourense, en Lugo. Bueno, escoitábamos tamén hai uns minutos esa publicidade do Ardelucus. Quen vai ser o encargado de poñer o broche a esta festa de recreación que chega neste 2026 a súa 25 edición? Pois será o gran músico Abraham Cupeiro, que avanzo estará no programa de mañá domingo con nós. Bueno, antes, xa en cuestión de minutiños, como sempre, o tempo de opinión en Con Outra Voz con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire. Despois chegará ese espazo para pequena empresa, para autónomo, con Eduard Garza. Acto seguido pecharemos no día de hoxe esa serie de programas que lle estivemos a dedicar a homenaxeada neste ano no Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño, por xentileza da área de lingua da Deputación da Coruña. Hoxe estará con nos a coautora de Os fíos de Begoña, pequena biografía de Begoña Caamaño, Eva Mejuto. E despois faremos unha entrevista axudados pola inteligencia artificial con Tatiana Badiola, organizadora de Taboada Unida pola ELA, un festival de concienciación sobre esta enfermedade que la mesma padece. Será na segunda hora de programa. De non deixarnos hai un ano, poquinho máis dun ano, hoxe cumpriría 84 anos Brian Wilson, o líder dos Beach Boys.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na segunda hora de programa, a segunda hora deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 20 de xuño, unha segunda hora que semanalmente abrimos con noso tempo de reflexión, de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. Este fin de semana celebramos en Lugo a Festa do Ar de Lupus, un acontecemento que dende os seus inicios, a principio deste século, foi medrando ano ata converterse nun gran referente turístico. O seu obxectivo centrouse dende a súa orixe en rememorar a fundación da cidade por Paulo Fabio Máximo, hai máis de 2000 anos, e revivir ao mesmo tempo o pasado romano e castrexo da devandita cidade amurallada. Pois nada pode legitimar mellor o noso presente ca unha festa que simboliza o momento fundacional desta urbe bimilenaria. Trátase dun espazo que para os romanos era o mellor lugar estratégico de todo o noroeste peninsular, porque Lucus Augusti foi, entre outras cousas, un nó de comunicación vital para o imperio no noroeste da península ibérica, xa que a súa ubicación sobre unha meseta facilitaba a conexión entre a costa occidental e o interior, sendo un punto de paso obrigado. Mágoa que os nosos políticos, aqueles que nos representaron nos últimos 50 anos, non conservaran a mesma visión e o mesmo interese que tiveron os fundadores da cidade e converteran este feito na base estratégica e na idea vertebradora do desenvolvemento desta urbe. Tratábase só de apostar polo que o legado romano nos ofrecía, converter Lugo nese gran centro estratégico de gran parte do noroeste peninsular. Polo menos, nun gran centro logístico de extraordinaria importancia na actualidade polo auxe do comercio electrónico e a globalización. Pero tamén nun centro turístico de referencia, porque Lugo, ademais de conservar un gran patrimonio romano, medieval e modernista, conta cunha contorna natural extraordinaria e gran potencial gastronómico. Ademais, volvendo á súa posición estratégica, está a pouco máis dunha hora do noroeste asturiano, de A Mariña, de Ferrol, de A Coruña, de Compostela, Ourense e a Ribeira Sacra. Todo un potencial que, convenientemente traballado e xestionado, puido facer de Lugo unha gran cidade de referencia para o noroeste peninsular. Pero para isto necesitábamos políticos con coñecemento da nosa realidade histórica e das nosas potencialidades e a vontade de facer posible o necesario, que é a forma máis sensata de facer política. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Ata vindeiro sábado, Santiago Fernández Rocha, que chegará de novo con este tempo de opinión que chamamos O Meu Aire. Quen chega agora, tras unha pausa, é Eduard Garza, con ese tempo, con esa información de servizo cara ao pequeno empresario e autónomo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ar de Lucus, 25 anos facendo historia. Ar de Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
5: Gavis, en confianza.
7: Alegría de vivir para mí es compartir, y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya, de lunes a viernes, de 4 a 9.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Como cada sábado, abrimos este tiempo que ya reservamos a pequeña empresa o autónomo. O carón de Eduard Garza, consultor y mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
2: Muy buen día, Félix.
1: Tema espinoso e interesante, que íbamos a abordar nos vendeiros minutos, porque íbamos a hablar da responsabilidade do administrador no concurso de acreedores. Porque moitos empresarios pensan que ter unha sociedade limitada significa que nunca responderán co seu patrimonio personal. Isto é realmente así?
2: Bueno, non exactamente así. Non é exacto como pensa moita xente, e é certo que a pregunta ven moi acaída porque a xente pensa que é así, pero non é exactamente así. O certo é que sí, que a principal vantaxe dunha sociedade limitada é que en condicións normais, e veremos cales son esas condicións normais, as débedas da empresa se responde co patrimonio da propia sociedade, non co patrimonio nin cos cartos dos socios. Ben, pero eso non significa que o administrador estea blindado fronte a calquera situación. O que fai a lei é que impón unhas determinadas obrigas a ese administrador de como debe actuar. E se non actúa conforme a normativa, conforme ao que se considera correcto, pois pode ser, non sempre o fai, pero pode ser que acabe asumindo responsabilidades personais moi serias e moi importantes.
1: Porque antes de falar de responsabilidades, ¿qué entendemos exactamente por un concurso de acreedores?
2: Bueno, está ben aclararlo, non? Isto se trata dunha ferramenta legal, dun procedimento legal que está pensado para ordenar unha situación de insolvencia. Cando hai unha situación de insolvencia, hai un regulamento para poder afrontar esa situación conforme a lei. É dicir, cando unha empresa non pode facer fronte dun xeito regular aos seus pagamentos, non puntualmente, un día ou unha semana ou un mes, non? Senón cando empeza a ser unha situación habitual non poder facer frente aos seus pagamentos, se dá esta situación. Moitas persoas asocianlo directamente ao peche da empresa. É dicir, cando hai concurso de acreedores, a empresa péchase. Bueno, pero iso non sempre é así. En moitos casos, na maioría dos casos pasa, pero non sempre así. De feito, en moitos casos, e sucede en un porcentaxe, o galla fora máis alto, pero non tan alto, pero que sí existe, en moitos casos o concurso busca precisamente facilitar unha continuidade da actividade. É dicir, estamos cun concurso e intenta buscar solucións e continuidade, e evitar unha situación que o peche. Ás veces, pois non sucede así, na maioría dos casos, pero hai outras moitas veces que facendo ben as cousas sí que se pode evitar o peche da empresa.
1: E agora deberíamos de saber como un administrador ten que alertarse, ten que darse conta de que a súa empresa está en esa situación de que falabas, nunha situación de insolvencia, Eduard.
2: Pois é moi frecuente nestas situacións non pensar que unha insolvencia chega cando xa non hai diñeiro na conta. Es decir, acabaron somos cartos, entonces chega o momento da insolvencia. En realidade, a insolvencia aparece cando a empresa deixa de poder cumplir de xeito normal cas súas obrigas de pagamento, non somente cando se acabaran os cartos, non? Se hai algún proveedor sen cobrar, se temos impostos atrasados, se temos unha dificultade permanente pues, para atender nóminas ou pagos que se van acumulando, pues, aí xa temos unhas sinais moi claras de que estamos en punto de insolvencia ou estamos a piques de caer nela.
1: Que debe facer un administrador cando detecta esta situación?
2: Bueno, o que debe facer, podo decir que o peor que pode facer é non facer nada. Algo hai que facer sempre, pero non facer nada é a peor situación que se pode dar. Negar que existe esa situación e mirar para outro lado ou intentar pensar que a ver se pasa, non? A lei exixe que o administrador actúe con diligencia e ten que adoptar esas medidas para afrontar esa situación. Ten que buscar solucións, moitas solucións que poden recortar cartos, de gastos, recortar gastos, buscar financiación, buscar como sexa, non? Isto é que implica? Pois implica analizar a viabilidade da empresa primeiro, non? E buscar esas solucións. É dicir, que é viable a empresa? Bueno, pois se é viable a empresa, en que condicións vamos a buscar esas solucións? Renegociar débedas, soe pasar moito, que é o máis habitual, e se é necesario iniciar, cando entra o asunto este, iniciar os procedimentos legais oportunos. O que decía antes, mirar para outro lado, o que suele ser empeorar os problemas. Non querer afrontar o problema, faino máis grande.
1: E, por lo tanto, moi importante, non? Actuar con rapidez.
2: É fundamental. É dicir, moitas empresas non fracasan porque haxe un momento de crise inicial, senón porque as decisións que se toman a carón deso chegan demasiado tarde. Cando os problemas financieros aparecen, cada mes se pasa, cada mes que pasa, non? Se aparecen os problemas cada día, cada semana, cada mes que pasa sen actuar, pois isto vai supoñer máis débedas, a bola vai se facer máis grande, máis tensión e menos posibilidades de recuperación. Escoitamos que sempre hai moita xente, non? Que di, pois, oi, vou a ver se vou solucionando, como aquel dice, doime un pouquiño a ver se me pasa, pois aquí hai que ir ao médico e hai que buscar as solucións correctas.
1: Moitas veces escoitamos aquilo de concurso fortuito ou concurso culpable. Cal sería a diferencia?
2: Bueno, o concurso fortuito é aquel no que a insolvencia se produce por circunstancias empresariais ou económicas sen que haxa unha actuación incorrecta do administrador. Cando o administrador fai os seus deberes, non? Detecta situacións, pon solucións e hai unha causa sobrevenida que por moito que faga non o vai a solucionar, feitos todos os pasos que ten que facer, aí considerase que é un concurso fortuito, foron circunstancias que se deron, pero non hai mala fe, digamos, non hai mala actuación. Pola contra, o concurso culpable aparece cando a situación de insolvencia foi provocada ou incluso agravada por esa serie de actuacións negligentes ou dolosas por parte do administrador, como que digo, miramos por outro lado, retrasamos tomar decisións, a ver se pasa, a ver se veñen aqueles cartos, hai que coller as rendas do problema e enfrontarse a él.
1: Cales serían, polo tanto, esas actuacións que poderían provocar que un concurso se xa declarado culpable?
2: Bueno, pois hai varias situacións especialmente graves, imos falar un pouco delas, non? Por citar as máis importantes. Por exemplo, ocultar información. Hai xente que oculta información para que non, bueno, non se vexa, para que non este aí, falsear a contabilidade. Isto é curioso, é unha cousa que se dá moito, é unha cousa moi fácil de detectar, pero falsean a contabilidade. Realizar operacións perxudiciais para os acreedores. Cando tú fas unha serie de cousas que beneficia a ti, beneficia a ti, a empresa, pero non aos acreedores, pode perxudicálos. Ou incluso tamén, se ti decides solucionar problemas con uns acreedores, pero con outros non, se non hai unha causa xusta que o permita, eso considerase tamén unha causa moi grave. Tamén pode ser problemático pues, seguir asumindo pues, obrigas ou se heredando máis débedas, ou endebedándose máis. Tes unha débeda que non podes agafar, pides un crédito novo, despois pides outro. Simplemente un pata para outro, cando xa sabes que eso, por moito que queiras, vai terminar mal, non? Entonces non vas a poder cumprir esas obligacións. Entonces aí estamos falando de accións negligentes. A maior parte delas son negligentes. E despois hai algunhas, pois eso, ocultar, falsear contabilidade, que xa son, bueno, xa non son negligencias, sino eu penso que xa é mala fe.
1: Bueno, o que decíamos ao comezo do programa, a pregunta, pode chegar o administrador a responder cos seus propios bens?
2: É rotundo, sí. Pode ser que sí. E este é, ou debería ser, probablemente, aquel aspecto que máis debe preocupar a calquera empresario. Eu sempre digo que cando unha empresa se crea, hai que saber como se pecha, que pode pasar cando se peche, para estar preparado a unha situación que o gallá non suceda, pero que temos que ter prevista porque é unha posibilidade. Non? Se feito todo o que fixemos, un xuiz, porque isto faixe nos tribunais, é dicir, hai un xuiz, un administrador concursal, un xuiz, que ese xuiz conclúe que existiu responsabilidade na xeración xenerando esas débedas ou agravando esa insolvencia, o administrador pode ser condenado a responder personalmente pola parte das débedas ou polos danos causados aos acreedores, por todas ou por parte delas. E todo aquel dano que puido haber causado pues, ten que facer fronte co seu patrimonio persoal.
1: E que sucede coas débedas contraídas con Facenda ou coa Seguridade Social?
2: Bueno, esta é a cuestión especialmente sensible. Si é certo que antes decía que non se pode favorecer a uns acreedores fronte a outros, o que sí sempre hai que pagar é Seguridade Social e Facenda. Eso sempre. En determinadas circunstancias, a administración suele pasar, aínda que non o faga mal o administrador, Facenda e Seguridade Social, especialmente a Seguridade Social, deriva a responsabilidade do administrador e considera que non actuou de boa fé. E, por tanto, Se tens que ter algunha débeda, procura que non sexa con Facenda e coa Seguridade Social, porque con todo o mundo podes expresar, pero con estes dous elementos é complicadísimo chegar a poder vencer.
1: Bueno, cando falamos de concursos, de acreedores, hai que lembrar que moitos empresarios intentan resistir ata o final, non? Non dar o brazo a torcer e pensar que aínda a situación pode mudar. Isto é un erro?
2: É un erro, e é un erro moi frecuente, máis do que pensa a xente, non? Porque ca boa fe, porque aquí fai, eu creo que se fai de boa fe, non? O desexo de salvar a empresa, non? É comprensible que tú leves moitos anos e dices, pois eu teño que solucionarlo, pois eu creo que podo salir adiante, non? É un desexo de boa fe, a mellor non basado en datos, pero sí co corazón, non? Pero isto a veces convertese evidentemente nunha trampa importantísima, non? Hai administradores pois que financian a débeda, como decía antes, con máis débedas. Entón, o único que fan é atrasar esa débeda. Atrasan decisións ou esperan unha mellora que nunca chega. Non? A ver se chega algo. Non? Mentras está sucedendo eso, non se fuxeron as cousas que hai que fazer e a situación pois sigue deteriorándose. Por tanto, a única solución a única solución para atacar un problema, para solucionar un problema, é enfrentalo. E aquí, se non enfrontamos o problema, e deixámolo para máis largo, para máis adiante, o único que facemos é retrasar o problema, pero facelo moitísimo máis grande. É un gran erro, pero que se fai con moitísima frecuencia.
1: Bueno, pois para evitar ese erro, cales serían os sinais que deberían facer saltar as alarmas, Eduard?
2: Bueno, pois hai varios indicadores bastante claros, non? Problemas continuos de tesorería, atrasos en nóminas, impagos a proveedores, débedas incluso que a Seguridade Social e a Seguridade Social acumuladas ou que xa están en recaudación ou en embargo. Cando estes problemas deixan de ser unha cousa puntual, porque pode suceder a calquera en calquer momento, non? Pero cando deixa de ser unha cousa puntual e pasa a ser algo máis habitual, aí é o momento de sentarse, pensar e analizar moi seriamente, coa axuda dun profesional, a situación da empresa.
1: Bueno, estamos a falar nos últimos minutos de números, de leis, pero esquecemos que detrás tamén hai persoas.
2: Sen dúbida, Félix. Un concurso de acreedores adoita vir acompañado pois, de moito estrés, de moita preocupación, e sobre todo con esa sensación ou ese sentimento de fracaso. Por iso é importante lembrar que as dificultades empresariais forman parte da realidade económica. Son algo que está aí. Non podemos equivocarnos, pero é aí. Non podemos botarnos a culpa a nós en moitos casos. Non? O importante é non é non ter problemas, senón reaccionar a tempo e tomar decisións responsables e buscar axuda profesional. Polo tanto, non teñamos sentido de fracaso cando estamos facendo todas as nosas cousas, ben, atendemos a tempo as cousas, reaccionamos, buscamos asesoramiento profesional. Que pudimos fracasar con esa empresa? Pois eu creo que non, porque calquer fracaso, se dele aprendes, é un éxito.
1: A responsabilidade do administrador no concurso, no concurso de acreedores é un tema, decíamos, sensible, o que abordamos hoxe, pero moi, moi necesario. Agora xa en modo opinión e con esta idea que eu che lanzo, unha reflexión, Eduard. O peso de tomar decisións difíciles.
2: Sí, Félix. Hai momentos na vida nos que non existen boas opcións. Só existen decisións necesarias. E quizáis unha das cargas máis pesadas que pode soportar unha persoa pois non sexa o traballo, nin as débedas, nin sequera a da incerteza. Quizáis sexa a responsabilidade de decidir cando sabe que calquera camiño terá consecuencias. Porque detrás de moitos negocios, como decíamos hai un momento, hai persoas que non só administran números, tamén ilusións, familias, empregados, proveedores e anos enteiros de esforzo. Moitas veces pensamos pois, que a valentía consiste en resistir, en aguantar un pouco máis, en seguir adiante, pase o que pase, pero a experiencia ensina que non sempre é así. Ás veces, a verdadeira valentía consiste en mirar a realidade de fronte, aceptala tal e como é e actuar antes de que o problema se faga maior. Hai decisións que doen porque chegan demasiado pronto para o corazón, pero demasiado tarde para os números. O difícil é que ninguén prepara a un empresario para este momento. Para aceptar que un proxecto pode necesitar cambiar de rumbo, reestructurarse ou incluso pechar. Con todo, esa capacidade para decidir con responsabilidade é tamén unha forma de liderazgo. Porque ao final, o fracaso non sempre está en tomar unha decisión difícil. Ás veces o verdadeiro fracaso consiste en non tomala, en deixar que o medo, o orgullo ou a esperanza de que todo se arranxe só pois, ocupen o lugar da acción. E hai algo profundo, profundamente digno en quen, mesmo nos momentos máis complicados, ten a coraxe de facer o que debe facer, aínda que non sexa o que lle gustaría facer. Porque as grandes decisións non sempre cambian a unha empresa. Ás veces cambian unha vida inteira.
1: Gustoume esa frase, O coraxe de facer o que se debe facer, aínda que non sexa o que nos gusta facer. Interesante o tema abordado no día de hoxe. Abrimos agora esa xanela para os ointes, para dar conta das súas dúbidas, que nos chegan por correo electrónico ou por WhatsApp. Ollo que o correo electrónico, mudámolo. Por lo tanto, a partir desta vindeira semana, quen quera enviarnos unha consulta, ten que ser en contacto@eduardgarza.es. Bueno, repetir, contacto@eduardgarza.es. Non varía o WhatsApp do programa, é o 672-16-76-28. Buscamos a Eduardo a primeira, chega dende Sarria. Pregunta Marcos, que requisitos é que hai para cobrar 4 meses de paro por cada ano traballado?
2: Bueno, pois para cobrar pois aproximadamente non eses 4 meses de prestación por desemprego por cada ano traballado, é necesario ter cotizado polo menos 360 días nos últimos 6 anos, antes de quedar na situación de desemprego. A duración do paro depende directamente dos días cotizados. Por exemplo, cun ano cotizado corresponderían a ao redor de 120 días de prestación, uns 4 meses, o que viñamos falando. A medida que aumentan as cotizacións, tamén aumenta o tempo durante o que se pode cobrar ese paro. Ademais, ollo, non abonda con ter cotizado. É necesario que a perda do emprego sexa involuntaria. Tamén tes que estar inscrito como demandante de emprego e cumprir, lóxicamente, coas obrigas exixidas polo SEPE. Tamén é importante saber que existe un límite máximo de duración da prestación. Aínda que se teña acumulado moitos anos de cotización, o paro contributivo non pode superar actualmente os 720 días, é dicir, 2 anos. Para acadar ese máximo, é necesario ter cotizado polo menos 2.160 días por desemprego, o equivalente a 6 anos de cotización.
1: Bueno, pois un respostado queda. De Foz, Andrea, está obrigado un propietario a instalar aire acondicionado nunha vivenda de alugueiro?
2: Home, en principio non. En principio non. A normativa de arrendamentos non obliga, de xeito xeral, ao propietario a instalar un sistema de aire acondicionado nunha vivenda destinada pois, ao alugueiro. O arrendador ten a obriga de entregar a vivienda en condicións de habitabilidade e de realizar as reparacións necesarias para conservala no seu estado e uso pactado, non? Pero iso non significa necesariamente incorporar elementos de confort que non existían na vivenda inicialmente. Agora ben, se a vivenda se alugou anunciando expresamente que dispoñía de aire acondicionado, pois, ou se este formaba parte do equipamento existente cando se asinou o contrato, o propietario deberá manter ese sistema en funcionamiento e asumir pois, as reparacións que lle correspondan. Tamén pode ocorrer que o contrato contemple expresamente a instalación deste tipo de equipamento ou que ambas partes cheguen posteriormente a un acordo. Fora destes supostos, o inquilino non pode exixir legalmente a instalación dun aire acondicionado simplemente porque considera que melloraría o confort da vivenda.
1: E rematamos en Ourense. Pedro, cando é máis recomendable solicitar a incapacidade permanente se estás de baixa médica?
2: Bueno, pois o máis habitual é que esa incapacidade permanente se valore cando a situación médica está suficientemente estabilizada e xa se poda determinar que as limitacións van a ser duradeiras. Por iso, en moitos casos, o procedimento iníciase tras varios meses de baixa médica ou mesmo ao esgotar o prazo máximo da incapacidade temporal. De feito, é frecuente que a propia Seguridade Social revise a situación do traballador ao chegarse máis ou menos aos 18 meses de baixa e determine se procede unha alta médica, unha prórroga excepcional ou un inicio dun expediente de incapacidade permanente. Agora ben, non é necesario esperar sempre a esgotar todos os prazos. Se as lesións, enfermidades ou secuelas son graves e existe unha previsión clara de que impedirán traballar de forma permanente, o traballador tamén pode solicitar a incapacidade antes. O importante é que existan informes médicos sólidos que acrediten non só a enfermidade ou lesión, senón tamén as limitacións funcionais que provoca para desenvolver a actividade laboral.
1: contacto@eduardgarza.es. Repito, novo correo para estas consultas, contacto@eduardgarza.es, e o WhatsApp habitual do noso programa, 672-16-7628. Será tamén o sábado cando abramos de novo esta xanela que lle reservamos a pequena empresa, ao autónomo, con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata entón.
2: Ata entón, Félix, un placer estar con vos, como sempre.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
5: Gadis, en confianza.
7: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
9: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
10: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: falamos nos vindeiros minutos coa coautora de Os Fíos de Begoña, pequeña biografía de Begoña Caamaño, Eva Mejuto. Eva, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día, como estades?
0: Bueno, digo coautora porque ti es a responsable da parte dos textos, e despois está como ilustradora Nuria Díaz, é así, non?
1: Sí, sí, sí, nun álbum ilustrado é super importante nomear que somos dúas autoras, eu autora do texto literario e Nuria autora das ilustracións, sí.
0: Como xurde a idea de confeccionar esta guía e cal é o público obxectivo a que vai dirixido?
1: Pois foi por unha proposta de Xerais, o de bueno, sabendo do Día das Letras Galegas, pois propúxome facer esta biografía. Bueno, pois a verdade é que a idea era chegar a un público principalmente infantil, aínda que bueno, nun álbum ilustrado, quero dicir, todas as persoas que gocen de ler imaxes, pois bueno, son público obxectivo, por así decirlo, pero estábamos a pensar nun público de 10, máis ou menos, a partir de 10 anos. E a idea era, pois bueno, sabendo que probablemente no, que non ían ler as obras de Begoña Caamaño nos vindeiros anos, porque claro, tanto Circe como Morgana en Esmelle son libros para un lectorado adulto. Pois a idea era que tivesen pois un coñecemento tanto da vida como da obra, como do imaxinario, como dos valores, da filosofía, das loitas de Begoña. Entón digamos que bueno, foi un percorrido vital, emocional, ideolóxico, político e bueno, pois ao redor da figura da autora homenaxeada.
0: Uh-huh. E como se condensa toda esa personalidade, esas múltiples facetas de Begoña nunha guía, sabendo ademais que son, bueno, os pequenos, as pequenas a quen vai dirixida e saber, polo tanto, trasladar toda esa información para eles e elas.
1: Pois máis que trasladar unha información, ou mellor, exclusivamente documental, de Begoña naceu, fixo tal, fixo cual, digamos que a idea foi transmitir un pouco a emocionalidade, a forma de ser, a forma de pensar. Entón, aí, pois, foi facer un fío, os fíos de Begoña ten que ver un pouco con iso, non? Co fío da vida, vinculado tamén á mitoloxía, non? As moiras que da mitoloxía grega decían que dominaban, non, que controlaban a nosa vida, non? Entón aí facendo unha chiscada tamén ao mundo que Begoña tanto seguía e tanto lía, que era o mundo mitolóxico. Pois aí facendo un fío que ten tamén unha, bueno, o tema de tecer fíos tamén ten que ver coa colaboración, co crear redes, non? Que era algo que facía moito Begoña. Entón digamos que a idea foi facer un percorrido polo fío da súa vida, e fío metafórico e fío literal, porque Nuria como ilustradora, bueno, eu pedinlle se podía facer un pouco este xogo, e ela, que súa nai é costureira, ademais, aproveitou e fixer un traballo en conxunto moi bonito, e é que as ilustracións están entretecidas tamén con fíos. Hai partes do fío que están elementos que están bordados, e despois hai un fío que acompaña o lectorado desde a páxina desde a cuberta, ata a páxina de créditos, as gardas, a páxina de inicio, todas as ilustracións. Entón digamos que seguir o fío, non? O fío literal que está, non? Que foi fotografado. Dunha maneira, pois, buscando esa tridimensionalidade, pois tamén son unha maneira de visualmente, pois, de engarzar, non, todas as facetas, desde pequena, que lle gustaba ler, cando empezou no instituto, cando empezou tamén a súa militancia política, por así decilo, o labor social, cando entrou na radio, o feminismo, a militancia tamén dentro de Mulleres Galegas da Comunicación, para a súa participación en todas as revoltas que viviu, ata a entrada, se cadra un pouco Xerodia no mundo da literatura, e despois as súas amizades. Entón, digamos que moito desde unha perspectiva moi emocional, aínda que despois hai un apartado no que se fai como un fío do tempo, non? No que se destacan pois os anos, pero xa che digo que non era tanto a idea de dar a coñecer que tivesen que estudiar en que ano Begoña entrou na Radio Galega, sino, bueno, un pouco ir contando que foron as motivacións que a levaron e as persoas que se atopou, as loitas que considerou acaídas para reivindicar, as persoas cos que se relacionou, a súa relacionou coa música, coa literatura, coa activismo. Entón, pois, bueno, basicamente crear unha historia moi de ti a ti, porque eu utilicei tamén unha segunda persoa, non? Falando co lectorado. E, bueno, pois un pouco como de espectadora, espectadores, pois abrir como unha fiestra e ver pasar a vida desa persoa tan fantástica e que tivemos a sorte e temos a sorte de poder reivindicar este ano que non acaba no Día das Letras Galegas, sino que todo este ano será para lembrar e para celebrar a Begoña.
0: Por suposto, aquí tamén o estamos a facer en con outra voz en Radio Voz. E ti, como xornalista, como salientas a esa faceta de Begoña, Eva?
1: Pois mira, eu coñecí a Begoña cando estaba estudando precisamente na Facultade de Xornalismo e coincidiu a presentación de Mugacom, de Mulleres Galegas da Comunicación. E bueno, eu quedé moi impresionada, non? Por esa forza, por esa enerxía. Claro, era moi nova e vin aquelas mulleres, non? Tan resoltas, tan fortes, tan bravas, non tan valentes, porque, bueno, se cadra agora a decir que es feminista é algo, bueno, algo habitual e algo fácil, pero claro, hai 30 anos non era para nada. Entón, pois, eu creo que foi algo que caracterizou moito a Begoña Caamaño como xornalista, a bravura, a valentía e tamén a paixón, pero tamén a rigurosidade, non? Eu creo que como xornalista ser curiosa, ter ganas de aprender, ser rigurosa no trato de información, ser apaixonada. Creo que unha combinación magnífica para transmitir o que Begoña transmitía, non? Que era ilusión, pois pola lingua, pola cultura, pola música. E como xornalista eu creo que era moi contagioso ese entusiasmo. Se cadra o mellor, hai xente que opina que os xornalistas teñen que ser como moi obxectivos. Eu polo menos sempre estudiei que a obxectividade non existe, que existe a honestidade. E eu creo que hai unha cosa super importante que é a vontade de comunicar e a ilusión, e eso era algo do que Begoña estaba máis que sobrada. Entón, ese xornalismo de rúa tamén militante que se cadra hoxe tampouco existe tanto, non? Agora hai moito máis xornalismo de oficina, de redes, pois, bueno, seguir esa, eu creo que o traballo que fixo Begoña dentro do xornalismo, ademais de reivindicar tamén a liberdade de expresión, as condicións laborais dos xornalistas, creo que ese conxunto, ese compendio de cuestións fan que bueno, que polo menos para min fose unha xornalista a admirar, a seguir e a respetar moitísimo, claro.
0: Comparto esa reflexión que acabas de facer, Eva. Tiveches a oportunidade de presentar este libro diante do público, ou mesmo aínda tes asendada a algunha?
1: Sí, a verdade é que durante todo o ano vamos a fazer unha cousa moi chula, creo, na Feira do Libro de Carballo, penso que o 12, un domingo 12 de xullo, creo que é, e con Marcelo Dobode tocando as cancións que lle gustaban a Begoña, e sobre todo eu traballo principalmente nos coles, non? Entón sí que vou facer tamén ao longo do seguinte semestre pois unha actividade, moitas actividades ao redor de Begoña, pero xa pensando para un público pois mozo, mellor dos últimos ciclos de primaria ou dos primeiros cursos da ESO. Eu gustame traballar moito tamén desde as aulas. E bueno, a nivel Feiras do Libro se cadra un pouco menos tamén porque son en épocas nas que eu tamén necesito descansar. Entón, pois bueno, penso que cando neste curso xa fixen bastantes, pero no curso que empeza en setembro, outubro, pois ata decembro será unha oportunidade magnífica para seguir levando toda esa enerxía, vontade, entusiasmo de Begoña por a lingua, pola literatura e pola liberdade en xeral.
0: A través de Os fíos de Begoña, pequeña biografía de Begoña Caamaño, con Eva Mejuto como coautora, responsable dos textos, y Nuria Díaz como ilustradora. Eva tivo a amabilidad de presentala aquí en Con Otra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, parabéns, Eva. Ata outra ocasión.
1: Nada, moitas gracias a vos pola atención e polo espazo.
2: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
4: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Gavis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 €. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 ml, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 g, 3,95 €.
10: Gavis, en confianza.
12: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 14 horas. Radio Voz.
1: Siete minutos para alcanzar o mediodía, para situarnos no Ecuador deste con outra voz de Radio Voz de sábado 20 de xuño, entre para actualizar o capítulo de sucesos que chega con dous accidentes de autobús. O primeiro deles por alcance entre un bus escolar e un camión, e co saldo de 12 feridos leves en Vigo. Eso sí, ningún dos pasaxeiros tivo que ser trasladado, foron todos atendidos no punto polos profesionais sanitarios. Tratouse dun choque por alcance entre, insisto, un bus escolar e un camión. No autobús viaxaban alrededor de 50 escolares e 6 profesores, dos cales 12, 9 escolares e 3 acompañantes, resultaron feridos de carácter leve e un camión cuxo condutor resultou ileso. Sucedía uns minutos antes das 6 da tarde de onte venres. Persoal do 061 informaba ao 112 que, aínda que parecía que non había feridos, derivaban unha ambulancia para o accidente que ocorreu na AP9, no quilómetro 157, a altura de Cabral, dirección Tui, en Vigo. Tamén, á mesma hora, a propia condutora do autobús contactaba co 112 para informar do suceso. Indicaban que todos estaban afortunadamente ben. Igualmente, os xestores de emerxencia recibían a chamada do responsable da empresa do camión, que indicaba que o autobús alcanzara a un dos seus vehículos e que o condutor tampouco resultara ferido. O 112 puxo os feitos en coñecemento dos axentes de tráfico da policía local, dos bombeiros de Vigo e tamén do persoal da AP9. Unha vez no lugar, os servizos sanitarios indicaron que foron atendidos no mesmo lugar dos feitos, 12 persoas, 9 menores, 3 acompañantes, todos eles feridos de carácter leve, sin ser preciso, o traslado sanitario. Eso en Vigo. Accidente de bus tamén en Abegondo. Unha hora máis tarde, o 112 recibía aviso dun particular que informaba de outro accidente de autobús neste concello coruñés. Segundo relataba o alertador, tratábase dun coche que batera contra un autobús que estaba parado precisamente por unha avería tamén na AP9, neste caso no quilómetro 29 en Folgoso, dirección Santiago. A igual que no caso anterior, nun primeiro momento non había constancia de persoas feridas. Porén, un novo alertador comunicaba ao 112 que había unha muller que podería precisar asistencia sanitaria. O 112 daba conta dos feitos, o Servizo de Urxencias Sanitarias, a Garda Civil de Tráfico, tamén os bombeiros de ordes, os efectivos de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e o persoal da AP9. Bueno, pois dous accidentes con autobuses en Vigo, en Abegondo, os dous na AP9, pero con saldo nada máis que de persoas feridas leves, afortunadamente. Xa nuns minutiños, en a terceira hora do noso programa, saudaremos a Laura Balboa, coautora de Literatura de Tradición Oral nas Terras do Cebreiro. Estaremos tamén en Ferrolterra, en Narón, en Freixeiro, onde estás a celebrar ali a Feira do Río, da que nos dará conta un membro da organización, Miguel Pena. 12:30, como sempre, a cita será Cocine en Galicinema con Suso Varela. E despois, a cita será Gastronómica na Mariña, en Cervo, que hoxe é escenario da 17ª Exaltación da Carne de Porco, que organiza a Asociación Ariños do Xunco. Todo aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz. Antes, unha pausa, voltamos de seguido.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 12 en punto, don mediodía de este caluroso sábado 20 de junio. A primavera conviertes en verano oficialmente, pero en cuanto a las temperaturas, de verdad que estamos ya con calor veraniego, dende hai unhas xornadas. Intre agora para coñecer un libro, Literatura de Tradición Oral nas Terras do Cebreiro, falando coa coautora do mesmo, Laura Balboa. Laura, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Mela, que esta publicación é recente, a historia ten xa os seus anos. Teríamos que remontarnos aos 90, cando xurde a idea, non?
1: Sí, así é. Todo xurdiu no curso 93-94 no CPU Xino Boneira, en Pedrafita, cando Mabel, a outra das coautoras, era profesora de lingua galega aquí, un grupo de rapaces de 7º e 8º de XB levaron a cabo unha recollida de coplas, cantigas, adivinhas e demais, e iso quedou aí no esquecemento ata o ano pasado, en que lle volvemos dar forma e saiu a luz xunto cunha recollida máis actual.
0: Digamos que aquel traballo primixeño actualizouse para dar corpo agora a este, non sei se decir, libro, guía, como definirías ti?
1: Sí, un libro, ao final é unha compilación, non é que se unira ao traballo antigo un traballo novo, senón que son como dúas partes separadas. A primeira parte do libro é a que 100% a do curso 93-94, e a segunda parte, que se chama Homes e Mulleres con Retrónica, é a actual, unha recollida nova, digamos, unha recollida paralela, ao final o mesmo, pero en dúas épocas distintas.
0: Bueno, xa nos indicabas que Mabel Fernández, aquela profesora, colabora nesta publicación. Tamén temos a Gaspar Méndez, non?
1: Exacto. Sí.
0: Como foi o traballo? Sí, sí.
1: Gaspar traballou na Caixa Galicia de Pedrafita do Cebreiro moitos anos. El que tiña un pouco de intriga con este tema da tradición oral e todo iso, iba parando a xente que ia á Caixa e preguntándolle cousas e tomando notas. Entón, unha parte desa segunda recollida el tiña feita no seu traballo. El anotaba distintos ditos que a xente lle soltaba ali, pois cando tiñan presa ou cando non o tiñan non dicían veña.
0: Lembras algún? Lembras algún así que
1: podemos dicirche algo que pues veña,
0: adiante. Por exemplo,
1: o que agarda sempre ten, ou non todos os martes son días de entroido, ou vale máis o vecino a porta co irmão de tra la costa, cando alguén levaba unha persoa maior á caixa, pois era un veciño e non alguén da familia, e dicía vale máis o vecino a porta co irmão de tra la costa, por exemplo.
0: Ajá. Son moi específicas desta zona esas expresións o...
1: Creo que as hai tamén por outras zonas, pero hai que ter en conta que neste caso, en esta compilación, conservan todos os trazos do bloque oriental, entón son máis nosas. Precisamente dai veo un pouco a dificultade da transcripción, porque queríamos manter pois eses trazos.
0: Estás a perder este costume de dos ditos desa tradición oral. Bueno, claro, como todo, sí, depende da xente, e cada vez queda menos xente nestas zonas como no rural galego. Isto dificulta, non?
1: Claro, sí que se está a perder un pouco, porque máis que nada, toda a recollida actual é de xente xa bastante maior, algunha xa faleceu, e outra, a máis nova da recollida, lembro dos seus antepasados, pero non porque o empregue no seu día a día.
0: Bueno, con todo ese material, o recollido décadas atrás, o actualizado, como ordenastes, como lle deste ese xeito para agora presentalo nesta publicación, Laura?
1: Vale, tiñamos esa primeira parte que xa estaba feita, pero que necesitaba unha corrección profunda, porque ao final, por riba, contábamos cunha dificultade engadida. Mabel, no curso 93-94, sí, era profesora de lingua galega aquí, pero é unha muller do Bierzo, que, polo tanto, contaba con algunhas características lingüísticas especiais. Entón, non estaba corrixido ao 100%, si que era un moi bo traballo, pero tiña esa dificultade. Logo, na recollida actual, si que temos algún, moi poucos, do que temos o audio, que facilita un pouco o tema. O resto, se están recollidos por escrito, ao final plasmar algo do oral por escrito é unha dificultade moitísimo maior, porque nin se ve ben onde está a división en estrofas, incluso en ocasións en versos, hai algún acento que cambia ou non pola zona, entón aí veo a maior dificultade, o xuntar todo iso. E logo, todo o que fixo a maquetación e demais, que veu de man de Brais de Servicio de Publicacións da Deputación.
0: Ajá. Por que a Deputación de Lugo, na súa área de cultura, quen está detrás desta...
1: Quen o edita.
0: Desta, sí. Quen o edita, efectivamente. Non deixa de ser unha homenaxe aos veciños, non, Laura?
1: Exacto, creemos que onde máis éxito vai ter, está ter xa con todo é que solamente leva ningunha semana, vai ser na zona, porque ao final a todo mundo lle fai ilusión pois ver aí o seu nome, ou ditos, ou refráns, ou o que sexa que el coñecía, ou a homenaxe a alguén, a un familiar, ou ese tipo de cousas.
0: Ajá. Benti es filóloga, impartes clases nun instituto en Sarria. Sírveche tamén na túa labor de docencia esta experiencia?
1: Sí que algo que ao final solamente levo 2 anos na docencia, entón polo momento non o puiden levar ás aulas, pero sí que algo que me faría, que me gustaría facer, pois noutras zonas, por exemplo, agora onde me topo en Sarria, un pouco esa recollida, ese punto de vista do alumnado que teñan que ir ás súas casas, recoller algo pois dos seus maiores, e facer algún tipo de compilación para despois poderlo comparar co doutra zona. Porque, de feito, existe este mesmo libro de literatura de tradición oral nas Terras do Bierzo, que é feito por unha muller de Pedrafita, entón é aí un pouco podemos ver perspectivas distintas, similitudes e diferenzas.
0: Uh-huh. Nesta publicación tamén hai unha parte visual con imaxes, non?
1: Sí, e todas as imaxes, ou a gran maioría, son da páxina de Facebook Neve no Cebreiro, que ao final para o que nos serviron é tamén para mostrar un pouco a zona e as diferenzas, porque xunto coas de Neve de Nocebreiro hai algunhas do arquivo provincial e incluso hai algunhas que son a mesma toma fai moitos anos e na actualidade. Por exemplo, hai unha na porta da Igrexa do Cebreiro na que se ve o arco e se ve o pobo ao fondo, que se percibe unha diferenza moi grande, que é unha do 55, me parece, de fai moitos anos, e outra actual. Entón, sí que temos tamén esas perspectivas. É igual que hai algunha de xente de por aquí, que ao mellor, quen sabe, alguén recoñece. Nos non os recoñecemos, pero...
0: Vou te preguntar si alguna desas expresións que atopaches a través deste traballo, desa labor de documentación, de investigación, servenche no presente, adotáchela para ti, para o teu uso cotiá.
1: Non é algo que eu use moito no meu día a día, pero sí que hai moitas que servirían para o día a día. Igual que, por exemplo, que me dicías antes de se eu levaba as aulas, o que sí que levei foi as adiviñas que hai aquí, sí que poden pues, servir para xogos de palabras e demais, pues, por exemplo, nun instituto, nun centro educativo en xeral, ou no día a día.
0: Hai unha cultura popular, aí, non sei se decir oculta, agochada, esquecida, tan rica, de feito, que en atesoura esa cultura non son conscientes, las mismas dirían, isto non é cultura, isto é algo que eu aprendí de meus pais, ou meus avós e tal, pero que realmente ten inmenso valor, non?
1: Sí, moitísimo, moitísimo, é que se está a perder, porque eso que o que dicía antes, a gran maioría son xente xa maior, outros xa faleceron, e ao final isto, se non queda por escrito, non queda, porque ninguén se vai parar a pensar en si sí, soname aquilo que dicía aquel veciño ou que sexa, pero non te vas parar a rememorarlo todo, escribilo e tratar de que perdure.
0: Claro. Onde se pode atopar este libro?
1: Pois este libro xa está nas librerías de Lugo en xeral en todas, podes atopalo, porque aparte se non teñen unha conexión aí co Servizo de Publicacións da Deputación que lle los manda ao momento, e no Hotel Cebreiro, no Cebreiro, e no Século XXI en Pedrafita.
0: Ajá. Seguramente que tamén a través da presencia desa área de publicacións da Deputación de Lugo nas múltiples feiras do libro que se celebran
1: sí. Bueno,
0: ao longo destas semanas, porque sempre contan con stand onde
1: para a Feira do Libro de Lugo non demos chegado, pero sí que hai previsión de acudir a Coruña, por exemplo, que vai ser próximamente. Ajá. Sí. E despois, con calquera contacto, tanto co servizo de publicacións ou con calquera de nós, podemos facelo chegar sen problema.
0: Este libro que se presentaba hai uns días, precisamente na capital provincial, en Lugo, como foi ese acto? Estabas ti presente, non?
1: Sí, sí, sí, o acto foi ben, moi ben, incluso mellor do agardado, houve un montón de público, e foi un pouco ata emotivo, porque iso, esa lembranza, esa xente, moitos dos que ali estaban, pois coñecían se non era un, era outro, se non un lugar, son lembranzas máis que nada.
0: Hai axendada algunha outra presentación da que podamos
1: sí,
0: dar conta?
1: Non temos aínda a data, pero vai haber outra presentación en Pedrafita, probablemente co comezo do vindeiro curso, xa que se quere facer no colexio, ao ser ao final o sitio no que naceu.
0: Claro. Elevar precisamente todo este traballo a súas orixes, ao seu berce,
1: claro.
0: Porque creou moita expectación, non, na veciñanza.
1: Sí, sí, sí, hai unha chea de xente coñecidos de toda a vida que nos vían pola rúa ou nos vían na feira e preguntaban e cando vais a ir? E ao final iso vai adiante, porque saben que había pois dous versos del que aparecen aí co seu nome.
0: Uh-huh.
1: Entón era esa expectación.
0: Bueno, pois só resta decir parabéns e grazas por estar con nos, Laura Balboa, que é filóloga e coautora de literatura de tradición oral nas Terras do Cebreiro. Laura, ata outra ocasión.
1: Moitas
0: grazas.
1: Gracias. Ata outra.
0: Tras uns consellos, situámonos en Ferrolterra, no Concello de Narón.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
5: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

Xa nuns minutiños falando de cine como cada sábado en Galicinema con noso compañeiro de La Voz de Galicia, Suso Varela. Falando de propostas atractivas para hoxe, esta ten moi boa pinta, deixarse envolver polo son das arpas das rapazas de Lulabai, que estarán actuando nos solpores musicais en Padrón, ás 8:30, no atrio do convento do Carme, soando deste xeito.

0: Falamos de cine cada sábado en Galicinema con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Bo día.
1: Muy bo día, Félix. Bo día, ointes.
0: Además, hoxe tirámonos a piscina, non?
1: Pois sí, estamos en semanas de calor e bueno, ocorríxome falar un pouco de piscinas de cine. Uh-huh. Semana pasada falábamos do calor como protagonista en moitas películas e eu creo que tamén as piscinas tuveron momentos gloriosos, magníficos. Digamos que nas piscinas poden acontecer de diferentes tipos de situacións. Hai escenas de comedia, escenas de musical, escenas de asesinatos, escenas de terror e medo, moito melodrama. Bueno, dá para moito, dá moito xogo.
0: Sí, falabas de comedia, seguro que alguén estará lembrando algunha escena, sí, de Torrente na piscina. Bueno, como todas as de Torrente, así, algo
1: Pepito Piscinas.
0: Pepito Piscinas, efectivamente.
1: En fin, de ahí ven, sí, un poco. Hay algunas, sí, sí. De ahí ven un pouco a influencia de Santiago Segura, o homenaxe de Santiago Segura. A mí me ve moito a memoria o Graduado.
0: Sí.
1: E aquela escena na que Dustin Hoffman está metido nunha colchoneta e di aquelo de resulta cómodo esto de irse, de ir a deriva na vida. Pois nese ambiente de deriva, onde o dormitorio da seducción está a poucos metros da piscina, non sei, é un momento moi icónico da deriva dun personaxe que está nunha situación e nun ambiente que non lle... aparentemente lle cómodo, pero no fondo non lle cómodo. Quizáis a película de piscina máis potente a nivel de piscina titúlase precisamente A Piscina. Era unha película con Alain Delon e Romy Schneider. Estaban fermosísimos os dous, eran parella nese momento. Unha película dos anos 60, francesa, e recrea un pouco os problemas que tiñan eles persoais. E é unha película de drama e de melodrama e de comedia, con equívocos, con outras parellas que aparecen polo medio desta parella tan potente, e A Piscina forma parte fundamental desa historia. E hai outra película dos anos 60 que é de culto, que é O Nadador. Eu non sei se a viches, Félix, recomendo a moitísimo. Burr Lancaster, que está basada nunha novela moi famosa, na cal conta a historia dun home que recorre as piscinas dunha gran urbanización, creo que en pola zona de Los Ángeles ou así. Entonces vai de piscina en piscina, e o que é un retrato poderoso sobre primeiro a soedade dunha persoa, pero tamén dunha sociedade que está un pouco como a do Graduado, nese sentido, que vive nunha aparente felicidade. E aí o deixo por a xente que queira ver. É unha película fascinante, extrañísima, e que merece a pena recuperar, dos anos 60, o Nadador. Creo que está en Filmin e Movistar Plus. Uh-huh. E despois hai películas onde as piscinas teñen momentos gloriosos. Boogie Nights, por exemplo. A Piscina, que creo que era de Burt Reynolds. E sale, hai un momento en que a cámara se mete dentro desa piscina, volve a sair, e, bueno, é toda unha metáfora sobre, bueno, o cine pornográfico que se facía dentro dos anos 70 e 80. Falaba de cine de medo. Hai unha escena maravillosa na Muller Panteira, que é unha película dos anos 40, que eu creo que marca o fito do que é o cine de terror a base de sombras, de suspense, con digamos, con reflexos, sen ver, pero aparentemente aí está pasando algo terrorífico. E hai esa escena na que a protagonista está nunha piscina e se ven as sombras dunha panteira por esta piscina maravillosa. E hai outra película clásica que arranca con unha piscina, que é O Crepúsculo dos Deuses, na que William Holden, o personaxe que interpreta William Holden, está morto, está flotando nesa piscina, e dio a todos os espectadores, sí, son eu, acaban de matarme, pero voulles contar a historia de por que estou aquí, e é un arranque poderosísimo da historia do cine, e donde a piscina desas estrelas de cine dos Ángeles, de Hollywood, todas as casas das estrelas tiñan a súa piscina, e nesas piscinas ocurrían asesinatos, ou, bueno, ou historias, festas, melodramas, etcétera, etcétera. Bueno, non sei, hai moitas películas. Hai unha película argentina tamén moi boa, A Ciénaga, que é tamén unha película poderosa sobre a descomposición dunha serie de aristocracia ou, no, ou, digamos, de burguesía argentina que vive fora da realidade, que está moi ben tamén esa película. Había unha película francesa, Swimming Pool, tamén sobre temas de thriller. Bueno, non sei, que as piscinas dan pa moito.
0: Estaba lembrando, ou mellor dito, tratando de lembrar, cando falabas, sí, o nome dunha película española recente, dunha asistenta latina,
1: sí,
0: dunha familia así...
1: Callanita.
0: Esa, pode esa é unha peli moi boa, e ten tamén escenas na piscina, Calladita, efectivamente, unha película moi,
1: sí,
0: moi boa,
1: Porque precisamente o que te estaba contando o tema da Ciénaga, o tema da película do nadador, da piscina. A piscina, no fondo, fora das piscinas públicas, solen estar en chalés, en grandes casas, en grandes mansións. E eso dá pé para que se podan contar historias potentes sobre, bueno, a diferencia de clases, a descomposición dunha clase, e esa de Calladita, a historia dunha hispanoamericana que está traballando. Está ben.
0: Sí, sí. É unha ointe, lembrámonos que si temos que falar de piscinas no cine, hai que lembrar a gran Esther Williams,
1: Claro, escola de xireas.
0: Claro.
1: É que hasta un musical, mira, é que eu estuve pensando, menos o western, todos os xéneros teñen a piscina como protagonista. É normal que o western non haxa piscina. Aínda que había escenas habitualmente de esas bañeiras onde se metían os vaqueiros.
0: Sí, sí. Bueno, pues as piscinas, que teñen tamén un oco importante na historia do cine, repasámolo nestes primeiros minutos do noso Galicinema. Agora, imos lembrar, con a nosa máquina do tempo, a Vincent Minnelli. Sí. Realmente, creo que se chamaba de nome Vincente, non sei se como se dice en italiano.
1: Vincente.
0: ¿No? Vincente, bueno, pues eso, Vincente Minnelli.
1: Sí, porque bueno, pues, morría hai 40 anos agora en suyo, e foi, bueno, unha figura fundamental no Hollywood dos anos 40 e 50. Eu creo que está considerado o pai dos musicais, xunto a Gene Kelly e Stanley Donen. E digamos que él ven moi influenciado do teatro, toda a súa familia este fixo teatro. O que pasa é que nos anos 30 Hollywood necesitaba talentos, e o fichou, e aprendeu moi ben o oficio. E no ano 44 fai un musical maravilloso que cita en San Luis, estupendo, magnífico, unha obra maestra para meu gusto. E aí coñece a Judy Garland, da que se enamoran, hai unha diferencia de idade moi potente, de 20 anos tranquilamente, e de esa relación nace Liza Minnelli. Pero a relación Judy Garland-Minnelli, que é poderosa con moitas películas, O Pirata, por exemplo, axuda a Minnelli a entrar nun tipo de cine moi musical, no melodrama, e, bueno, dai veñen películas maravillosas, Un americano en París, Brigadoon, esta de Melodías de Broadway, despois fai moito melodrama como Un torrente, Os catro xinetes de Apocalipsis, e quizáis a súa gran obra maestra, para o meu gusto, que é Cautivos do Mal, que é un retrato poderoso, durísimo sobre o cine visto dentro do cine. Foi un grande, Vincente Minnelli, un home exquisito, culto, educado, e que ademais era moi necesario nun Hollywood a veces un pouco animalizado, digamos, dos anos 30, 40 e 50. E, bueno, quería rescatar a figura de Vincente Minnelli.
0: Para quen quera meterse no cine, lembrando que teñen aire acondicionado esta fin, sí, de semana, que se estrea para as salas de Galicia?
1: Suso. Bueno, estreouse o xoves Toy Story 5, que ten pinta de que vai arrasar, e ademais ten un componente moi importante de Toy Story, porque a primeira é do ano 95, xa estamos na quinta parte. Digamos que xa se está facendo un guiño non só a que os pais vayan cos fillos ao cine, sino casi os avós, porque a mellor hai moito moita persoa que no ano 95 a foi ver co seu fillo e hoxe avó, son moitos anos por diante. Non sei, Hollywood para eso maneja moi ben este tipo de estrategias. Está moi ben, unha película moi ben feita, con moito gusto, intelixente, sen dosis de pasarse de freada, sempre con un tono de comedia e de amabilidade, Toy Story 5. E despois hai unha película, dúas películas francesas, unha é Caso 137, típica película francesa, thriller, destas de Dominique Molle, o director, está ambientada no tema da represión policial e do exceso da represión policial, a brutalidade, digamos, está moi ben, está Caso 137. E despois hai outra película francesa que é esa sobre un melodrama, o tema da maternidade nunha parella de mulleres do mesmo sexo. A película titúlase 15 probas de amor. E, bueno, está moi ben e, además, toca un tema moi interesante. E os atrevidos que se queiran quedar na casa, aguantar o calor,
0: entre partido mundial,
1: televisión, teñen a eso das 5, as 4 e media, entre as 4 e media e as 5, unha película destas potentes policíacas, 1997, Rescate en Nova York, de John Carpenter, acción a tope, con Kurt Russell aí estupendo. E ás 10:30 da noite, unha película quizás un pouco coñecida, de Clint Eastwood, Ruta Suicida, que está moi ben, é interesante. Clint Eastwood interpreta a un alcohólico, a un policía alcohólico que ten que trasladar a unha prostituta, creo que de Las Vegas a Kansas ou algo así, para un xuicio, unha testigo protexida. Bueno, e esa viaxe acontece de todo, está ben, Ruta Suicida. E despois, ás 3:30, outra película de Clint Eastwood, esta vez en BIMAT, que é Invictus, que é a historia do equipo de Sudáfrica de rugby, está ben, a película está interesante. E xa para rematar, o luns, nos clásicos de televisión española, ás 10 da noite, están con un miniciclo dedicado a Marilyn Monroe e votan o multimillonario, que está estupenda. Marilyn Monroe, unha película, creo que era Josh Cooker esta película, unha comedia magnífica e, bueno, para lembrar a Marilyn Monroe.
0: Para lembrar a Minelli, pues que mellor que pechar o xeo Galicinema con Singing in the Rain con Jim Kelly, parece-che?
1: Perfecto, moi ben.
0: Suso, grazas, ata mañeiro sábado.
1: Hasta logo, Félix, hasta logo, Intes.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Máis asuntos, Cervo na Mariña, e hoxe escenario da 17ª exaltación da carne de porco, da que falamos co presidente da asociación organizadora Aeriños do Xunco, Rafael Blas. Rafa, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, moi ben.
1: Como nacía este evento?
2: Este evento naceu para agradecerle a un señor de Cervo, que era o que mataba o matachín de todos os porcos que había polo no concello, en un homenaxe, facéndolle un homenaxe ao que merecía, non? Porque se era o matachín de todos os porcos, pois xa facía un gran traballo.
1: Bueno, esa figura do matachín, van quedando xa moitos menos, non? Pero ata non hai moito, pois era moi usual, non? En todas as zonas, parroquias mesmo, contar cun de man para as labores de matanza, non?
2: Desde logo. Pero ahora, bueno, ahora vai ser xa unha que non podes matar na casa, entonces, pois, vaise perdendo todo.
1: Bueno, unha programación, unha xornada que comeza xa este mediodía con degustación de tapas en varios establecementos, pero que terá como plato forte xa pola tarde a partir das 8. Contanos que hai no programa dende o mediodía, xa mesmo, e ata a noite.
2: Sí, empezase cunha degustación de tapas nos bares, non? Pideuselle aos bares que fixeran unhas tapas de carne de porco. Entonces, pois hai nos tres bares que hai no concello, bueno, no concello no, en Cervo.
1: Na capitalidade do concello, non?
2: Sí. Está no bar da Sacabeira, que vai expón de tapas, degustación de tapas de albóndegas,

0: orella con pimentón, no ha pulsado o almacén, ensalada de andares selectos, fígado, e no caseto de copa, guiso de costela e chorizo inferno. Isto é o de pola mañán, non?
1: De aperitivo.
0: De aperitivo, sí. E logo, a partir das 8, temos exaltación da costela de porco. Churrasco, que ten unha ración de costela, chorizo, pan e viño, polo módico precio de 7 euros.
1: Bueno, pues,
0: e logo...
1: Sí, sí, que máis temos?
0: Logo, a continuación, a partir das 10 da noite, temos un guateque de arruguiñas que é baile, ben un dúo, que é o dúo Eclipse. E tamén, entre medias, pois, haberá varios sorteos. Sortearase un cuchinillo, despois algúns sorteos que redondeamos con objetos da asociación.
1: Ajá, perfecto. Bueno, pues temos, digamos que 3 horas, a partir de xa do mediodía, esa degustación, nos 3 locais da capitalidade do Concello de Cervo, obviamente tapas con produto de porco, xa ás 8 a tradicional exaltación da costela, con ración que comprende costela, chourizo, pan e viño, por 7 euros, e xa pola noite, como todas as festas, pues hai que pecharlas con música, será co dúo Eclipse. Bueno, ¿cantas racións están preparadas? ¿Cantas se venderán aproximadamente por los datos de otros años, pues, Rafael?
0: Esperamos que se vendan sobre 300 racións. Uh-huh. Eso, mirando por otros años, pues bueno, hubo años de que llegamos a las 400, otros años quedas más corto, bien. Depende de también la coincidencia con actos na contorno.
1: Claro. Coincide case co San Xoán, non? De feito, hai puntos da Mariña que así o celebran. Isto pode ser bon ou malo?
0: No, bueno, para vender, pois, quizá que coincida moito, por unha parte bon, que se vese que se está traballando as cousas culturales tamén, sobre todo en comida, pode ser malo porque coincidimos moitos.
1: Claro.
0: Entonces repártese o ambiente.
1: Porque a festa faise sempre nese fin de semana previo ao San Xoán, Rafa.
0: Sí, os primeiros anos fixáramola o primeiro sábado de junio.
1: Uh-huh.
0: O primeiro sábado de maio, coincidindo coa foliada. Pero bueno, por cousas de espacio e todo, pois cambiamos. Non collemos entre foliada e o da exaltación da carne, pois non había sitio para facer todo.
1: Bueno. Pues entonces, estamos a falar dun evento de moita tradición, porque xa no vindeiro ano será maior de idade, xa no 2027, 18 sí. Anos.
0: Cumplo os 18 anos, sí, señor.
1: Bueno, canta xente estades na organización?
0: Bueno, estamos os directivos da asociación, máis despois xente colaboradora, alrededor de 40 personas.
1: E ademais da vosa asociación, hai niños do Xunco, quen colabora para sacar adiante todo o programa?
0: Pois xente do povo, xente de aquí que axuda a colaborar.
1: E por suposto, o Concello, non? Que tamén unha das patas,
0: bueno,
1: dos piares deste evento.
0: Eso sí, pero a colaboración do Concello en todas... Nosotros non podemos queixarnos de nada do Concello, porque en todas as actividades que se fan, ou casi todas, o Concello está sempre, está apoiando sempre.
1: Bueno, pues temos xa todos os datos. Si queremos achegarnos a Cervo hoxe, temos unha nova edición da Festa de Exaltación da Carne de Porco que organiza a Asociación Airiños do Xunco, que preside Rafael Blas. Que te va ben estar con nos, con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, Rafa.
0: Muy bien, muchas gracias por llamar.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Ven, bye.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
9: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Una en punto, por lo tanto, cuarta y definitiva hora de este Con Otra Voz, de Radio Voz, de sábado 20 de junio, fin de semana calurosa que tenemos por diante, así nos lo confirmaba desde Metro Galicia, María Souto.
1: Hola, buen día.
0: Es así, ¿no? Un fin de semana de calor.
1: Sí, efectivamente. É verdade que oficialmente a estación do verán ainda non comeza ata mañá domingo, pero xa levamos pois, bastantes días con meteoroloxía propia do verán. Esta fin de semana non vai ser menos, todo o contrario, iremos notando como as temperaturas van en ascenso. Xa agora mesmo, se miramos os termómetros, son só as 10 da mañán, e xa temos moitos puntos de Galicia onde pasamos dos 20 graus. Non? Isto é un síntoma de que hoxe vai ser un día de calor intensa, empezando polas temperaturas, bueno, pois a previsión para de máximas para hoxe, pois pasan por eses valores sempre máis suaves no litoral norte, en puntos da Costa da Morte ou da Mariña de Lugo, aí os termómetros non van pasar dos 25 graus, no resto de Galicia estaremos entre 25 e 30 graus, e destacamos, lóxicamente, esas zonas máis cálidas, o Miño de Ourense, o sur da provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras, a zona de Verín, aí as máximas incluso hoxe poden pasar dos 35 graus. Así que, efectivamente, xornada de calor e de sol, tivemos algún banco de néboa pola mañán, que xa se está desfacendo, así que hoxe un día con nubes altas, non vai estar o ceo completamente azul, iremos vendo estas nubes altas, e pola tarde, debido ás elevadas temperaturas, bueno, pois se pode formar algunha nube de tormenta, parece que moi localizado en zonas de montaña, na zona de montaña de Lugo e Ourense, pola tarde algún chubasco puntual, polo demais ambiente absolutamente de verán.
0: Bueno, pues para todos esos puntos que están xa celebrando festas o previo San Xoán o calquera dos múltiples eventos que temos por Galicia, boas novas, hagas ese matiz non de posible posibilidade de troadas, en todo caso, non tan importantes como as que tivemos días atrás, non?
1: Non, para nada. En la que sí, mañán, non hoxe, pero mañán sí que a posibilidade de treboada pola tarde esténdese a máis zonas, mentras que hoxe queda como máis limitado a puntos de montaña, mañán en moitos puntos da provincia de Ourense, no propio, da provincia de Lugo, no propio Lugo Cidade, na Terra Chá, na zona de Monforte, tamén na montaña de Ourense, en outros puntos do sur da provincia de Ourense, esténdese un poquinho máis esa probabilidade de que se produzan chubascos de carácter tormentoso. No resto de Galicia mañán tampouco esperamos chuvia, e o que sí vamos a ter mañán é máis calor. Aí xa vedes que os avisos, bueno, pues collen boa parte do interior de Galicia e incluso temos avisos de nivel laranxa porque mañán as máximas, pues no Miño de Ourense, no sur da provincia de Lugo, podemos pasar incluso, chegar e pasar un pouco dos 39 graus, podemos rozar os 40 graus nesas zonas máis cálidas do interior e mañán, pues no resto de Galicia notaremos un ascenso das temperaturas calor forte. Así que, bueno, sí que temos por diante esa progresiva entrada de aire cálido, hoxe notaremos un chisco, pero especialmente xa notaremos a partir de mañá.
0: Bueno, entra con forza o verán, ¿sí? Que principia oficialmente na zona de mañá domingo. Como decías, ollo, atención, que mañá domingo o Arde Lucus pode ser o Moya Lucus, ¿eh? Pode haber,
1: pode haber algún chaparrón pola tarde que o mellor inda se agradece, dadas as temperaturas, sí.
0: María, grazas pola información, feliz sábado.
1: Igualmente a todos, chao.
0: Con nos Beto Romero, alma mater de Luar na Lubre, veñen de presentar o seu disco libro de 40 aniversario. Despois falaremos da exposición Desvelando Musas, que podemos ver estes días no Mil de Lugo. E en tempo gastronómico do noso Furancho, iremonos ata Vigo, que competirá con Rebeca Guede de la Orensana por o título de Mellor Cociñera de Tapas 2026, Sete Cidades, Sete Sabores. Coñeceremos cale a proposta culinaria que nos ofrece a cidade olívica. Antes de todo isto, uns consellos, unha pausa neste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 20 de xuño.

0: Pois esta é unha das pezas dese disco libro Lubre, 40 aniversario de Luar na Lubre. Vito Romero, alma mater do grupo, está con nós, voz coñecida desta casa, compañero. Vito, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, un placer estar contigo, con vos.
0: Mira que cando recibín a nova, 40 anos, dicen, pero falábamos da dictadura 40 anos, o franquismo foron 40 anos e nos parecía un mundo. E que reflexión facemos, despois de eso, de levar 4 décadas no escenario, grabando, coa vosa proposta, Vieito?
1: A primeira reflexión que me ven á cabeza era que xóvenes éramos cando comezamos a facer todo isto. Esa é a primeira reflexión que me ven. E a segunda, que parece increíble, porque efectivamente son 40 anos e unha vida completa. Vim pasar a vida por diante dos meus ollos. O certo é que moi satisfeito de ter chegado aquí, sobre todo moi satisfeito de ter chegado con energías para poder continuar. E non somente para poder continuar eu, senón que a posibilidade de dar relevo a quen veña detrás de min, que este é o máis importante.
0: Por certo, cantos seguides dende os comezos na actualidade?
1: Pois, dende os comezos na actualidade, podemos decir que dúas, tres persoas. Dende o ano 1976, dúas. No 87 xa entrou a terceira persoa que todavía está formando parte do Arna Lubre, que son, xunto conmigo, Pachi Bermúdez e Xan Cerqueiro. Despois, no ano 99, o grupo transformouse e mantéñense todavía dúas persoas daquel tempo, que son Pedro Valero e Xavier Ferreiro, e a partir de aí, pues, bueno, pues un cúmulo de entradas e saídas, pero en calquera caso, pues, como en todas as estructuras deste tipo, pues, bueno, todo se está movendo e, además, isto certifica tamén que é algo vivo, non?
0: Que che gustaba máis de antes e que che gusta máis de agora do mundo da música?
1: Que me gustaba máis de antes, pois de antes gustábame a ilusión que tiñamos, pois, por facer cousas que parecían utópicas, e o que me gusta de agora é que cumprimos un soño que en aquel momento soñábamos e que hoxe en día se convertiu nunha realidade.
0: Bueno, en 4 décadas, pois, vivistes de todo, non? Dende tempos de esplendor, da música tradicional, trade, que se di agora, da música galega, outros máis escuros. Para chegar a 2026, nun intre que como definirías ti, Vieito?
1: Pois é un intre curiosamente extraño, porque teño que decir que o momento en toda a historia, por lo menos é unha opinión personal, o momento en toda a historia da música galega no que máis propostas musicais hubo, no que mellores músicos ben formados hubo, isto é unha certeza, e a partir de aí, pois, a posibilidade de sair está moi limitada. É dicir, todo queda como en territorio galego, nada máis. En territorio galego, inda que é moi grande, ao mesmo tempo moi pequeno. A trascendencia da nosa música ten que rachar fronteiras. Rachar fronteiras aí onde está ese gran problema, esa gran delicadeza do que nós temos aquí. Pero, bueno, é certo que artísticamente e a nivel de propostas nunca tanto hubo, e supoño que en algún momento entenderemos que hai que facer algo para que a nosa música trascenda tamén e se convierta nun movimento que chegue ao mundo, ¿no?
0: Bueno, fálanos de Lubre, deste álbum de 40 aniversario, deste disco libro.
1: Pois este é un traballo de celebración, son 40 anos, non tiñamos moi claro o que queríamos facer polos 40 anos, é o 21º traballo, estábamos dubidando, fai cousa de ano e medio, non tiñamos nada claro o que tiñamos que facer, pero xurdiu esa posibilidade de incorporar a palabra Lubre ao dicionario da Real Academia Galega, a través dunha iniciativa que xurdiu tamén, pues, dentro do que o propio grupo, e ao mesmo tempo co apoio de Navia Franco, unha das fillas de Luis Franco Grande, que foi a principal impulsora tamén de que nos fixéramos esta iniciativa. Isto foi para adiante, o certo é que esta palabra entrou no dicionario da Real Academia Galega, xa estaba en outros, xa estaba no Destraviz, estaba noutros dicionarios, pero en calquera caso, pois, para nos foi un fito importante e quixemos que a palabra, pois, tivese, pois, precisamente, protagonismo principal. Entón, o libro son 30 achegas de arqueólogos, de filólogos, de historiadores, de xente da música, de xente da cultura en xeral, que fan achegas escritas, un libro moi interesante, a recordar a palabra Louvre, e despois na parte musical, pois son 13 temas, 12 deles inéditos, e despois unha remestura da cantiga 166, como poden para esas culpas, que non se graváramos coa Orquesta Sinfónica de Bratislava, que neste caso Iago Pico fixe unha remestura, e que é sintonía desa Volta Ciclista Galicia o Gran Camiño, e que é unha especie de tema agasallo dentro do que son os 13 temas que compoñen pues, precisamente este traballo, ¿no?
0: Bueno, o son habitual, de Eduard na Louvre, nas cancións deste Louvre 40 aniversario, e voltando a nostalgia, veito, botando de novo ollada cara ao pasado, en 4 décadas, cantas colaboracións tivestes de auténtico luxo. Quen cho iba a decir a ti no ano 86 que Mike Oldfield, Miguel Ríos, que Víctor Manuel estarían colaborando con vos, non?
1: Sí, efectivamente, e por outro lado, pues, como ti ben dices, son habitual de Luar na Louvre, e o que a xente demanda, a xente quere, que somos o grupo, pues, probablemente, que ten máis posibilidades de salir fora de Galicia e que ten un impacto importante, porque a xente enche os teatros por ver a nosa música. É certo que todas estas colaboracións son importantísimas, pero son colaboracións sentidas, no sentido tamén de que buscábamos pues, precisamente empatía con esos músicos que nos admirábamos, que seguíamos a súas trayectorias, Pablo Milanés, Miguel Ríos, Víctor Manuel, bueno, en fin, Lila Downs, Adriana Varela, Luz Casal, bueno, son trayectorias de vida importantísimas que nos admirábamos y que en un momento dado da nosa trayectoria, pues colaboraron. ¿Quién me iba a decir? Ninguén. No momento en que nos empezábamos, o único que se nos decía en moitas ocasións, pero vos onde vades con esta música, cantando en galego e con gaitas. Isto era o que se nos comunicaba a nos dende un primeiro momento. E nos quixemos darlle a volta a toda esa historia e convertirla pues, precisamente no que somos na actualidade. E probablemente señamos, vou a decir o máis, pero dos grupos máis internacionais da música do noso país, en galego e con música de raíz.
0: Lía unha entrevista que che facían na Voz de Galicia recentemente. Bueno, un titular que era ben expresivo, non? Que decías que lamentablemente a xente hoxe escoita música no teléfono, non? Que deixamos ese costume de utilizar os reproductores donde debe escoitarse a música, non? Lembrarás tamén que hai un tempo mandarache unha fotografía dun servidor no meu Walkman escoitando Beira Atlántica en casete, que me apetecía a min, caramba, escoitar ese disco de Luar na Louvre en este formato e a través dese reproductor. Como foi mudando o mercado da música, verdade?
1: Bueno, titulares son titulares, ti ben sabes, moitas veces pois sálense un pouco do contexto da conversa, pero en calquera caso si foi chamativo que eu dixera isto, eu fago tamén, eu escoito a música no móvil con frecuencia, escoito a música incluso en cinta casete, porque eu teño 4.000 casetes aquí na miña casa, teño que escoitarlos de vez en cando, pois para sacar determinadas informacións que todavía me resultan útiles, non? O mundo da música, como mudou? Pois eu creo que non é necesario decir como mudou o mundo da música. Pois mira, na nosa trayectoria comento, o primeiro traballo discográfico saliu en cinta casete e en vinilo. O seguinte traballo tamén saliu en cinta casete en vinilo e o seguinte se saliu en CD. Eso foi un trauma cando saliu aquel primeiro CD e dicíamos, pero onde imos a ir con esta cuestión? Bueno, pues o resto dos traballos saliron en CD hasta este 21º que se sale en código QR. E estamos en esta situación. ¿Por que estamos en esta situación? Pues que porque todo muda. E todo vai a unha velocidade que moitas veces non somos capaces de correr ao mesmo tempo que ela. Ahora, está claro que temos que entender os tempos que estamos a viver. Porque hoxendía, si sacas un CD con este disco que acabamos de sacar, pues resulta que hai moita xente que xa non ten donde escoitar un CD.
0: É que os PCs xa non traen CD. Os coches non traen CD.
1: Os ordenadores xa non traen CD. O sea, ti sí. estás nunha situación na que a música xa está na nube, para decirlo directamente. Uh-huh. Entón, bueno, pues esta é a situación que estamos a vivir. Entón, temos que adaptarnos a esta situación e convivir con ela. A min que música me gusta? A min gustame a música de palpar. Todavía teño aquí na casa 2.000, 3.000 CDs que poño de vez en cando, teño, non sei, xa perdín a conta dos CDs, porque ben sabes que fago radio, é un compañero de Radio Voz tamén, e, bueno, pues, a miña discoteca pues, é a que nutre un pouco pues, ese mundo de músicas que fago todos os sábados, non? E os domingos. Entón, bueno, pues a min gustame palpar a música. Escápaseme moito isto de la música en la nube, pero é certo que estamos vivindo estos tempos e temos que adaptarnos a eles, non queda outra, Félix.
0: Bueno, en horas estamos en verán. Vieito, como se presenta para Luar na Lubre? Tedes xa datas asendadas por Galicia, das que poder dar conta, presencia en festivais. Bueno, como vai ser o vosso traballo nas vindeiras semanas / meses?
1: Pois o certo é que temos un ano que comezou no mes de xaneiro bastante frenético de concertos. Xa vimos de tocar pois, por moitos lugares do estado. Estivemos en Sevilla, estivemos en Barcelona, estivemos en Madrid, estivemos en Plasencia, estivemos en Murcia, moitos lugares xa do estado, presentando pues, o que iba a ser este traballo discográfico. Ahora xa temos este traballo discográfico na man, este libro musical. E a partir de aquí, pues continúa. Hay muchísimos concertos, tanto en Galicia como en el resto del estado, como incluso fuera de Galicia. Tenemos cosas previstas pues, en el Festival del Oriente, tenemos cosas previstas en los Países Baixos. Bueno, hay mucho trabajo. Y lo cierto es que decir tratas aquí, pues es complicado porque no tengo aquí a listarse, pero en cualquier caso, en las redes sociales de Luar na Lubre es muy fácil de ver. No Facebook, no Instagram, todas estas, o incluso na nosa página web, pues poden ver o listado de concertos. Podo decir que o seguinte concerto teño claro que o 9 de xulio en nas Canarias, despois o 12 estamos nas Neves, o 16 estamos nas Ermidas, na comarca do Bolo, e o 17 estamos no Castelo de Ponferrada. A partir de aí, perdín a conta. Pero bueno,
0: pues nada, en internet, efectivamente. Que acudan a redes de Luar na Lubre para que vexan pues, o calendario de actuacións que vai ser intenso nos vindeiros días, semanas, meses, non é para menos, e é que Luar na Lubre cumpre 40 anos. Só resta dicir a por outros 40, amigo, pola tarde xente pode ter o placer de escoitalo en ese mundo de músicas co que nos fai gozar con propostas de todo o planeta, as menos obvias, e agora, se che parece, pois imos gozar con outra peza de Lubre, abríamos co Queixo con Maeloc. Algo máis que engadir, Vieito?
1: Nada máis, simplemente pues, darche as grazas, como sempre, un placer sempre falar contigo e compartir emisora, ao mesmo tempo compartir un pouco pues, un espacio.
0: O amor pola música.
1: Muitísima gracia, amor pola música, por suposto, a través do teu programa que eu escoito sempre tamén.
0: Muy ben, pues moitísimas grazas. Vieito Romero, el líder de Luar na Lubre, por outros 40 anos, así soa o seu novo disco-libro.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
5: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Bueno, ademais do Arde Lucus, en Lugo temos outras propostas. Esta, con máis data de caducidade, porque ata o 24 de agosto podemos ver no MIL, nese Museo Interactivo da Cidade das Murallas, Desvelando Musas, unha exposición do noso convidado, Xosé Manuel Méndez. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como lle explicamos ao audiencia de Radio Voz que é Desvelando Musas?
1: Pois mira, Desvelando Musas é unha, digamos, unha proposta expositiva na que a xente pode ollar aquelas musas que precisamente co Eduardo Lucas entroncando coa tradición greco-román, aquelas musas que había, pero actualizadas. Están ademais no Museo Interactivo este da historia e compórtanse tamén de forma interactiva. Son cuadros dun formato máis ben grandeciño, un 40x70, e levan un remate escultórico e un sistema, pois a maioría cunha unha cortina que podese abrir, abre cada persoa, desvela a súa musa. Tamén hai tres trípticos que son as portas que tamén ábrense, podense ollar pois as tres grafias, por exemplo, ou as musas apolónidas, que son as tres cordas da lira de Apolo, non? Sexto, aparte de outras esculturas, en un espacio tan fermoso como é este, un espacio moderno, que a min todo moderno non me convence, pero este sí. Con todo ese ferro, non, que se ve ese ferro cortén que dá esa impresión de ferro pero moi antigo, e no na propia mostra eu incorporo moito este elemento tamén.
0: Por lo tanto, unha mostra pouco convencional onde o espectador ten que aportar, non? É un diálogo, non, entre as obras, o artista e a proposta en sí, non, Xosé Manuel?
1: Efectivamente, non. Eso a xente lle gusta moito, eso de poder ir eles descubrindo, non? Estas musas están feitas de un modo realista, non? Pero con toque surrealista, o sea, están actualizadas. Moitas, de feito, son hasta musas roqueras, non? Digamos que as modelos que me posaron son xente bastante relacionada con locales onde se escoita música deste tipo, que son os que eu frecuento en Santiago. Aparte hai artistas e tal, pero que danlle un toque, non? A musa da danza ten unha guitarra eléctrica daquelas típicas dos grandes do rock dos 60, dos 70, non? Como eso, pois moitas outras. Eu penso que moi atractivo toda esta forma de velas. Cosas nenos encantan de eso, de ver, se abre, se pecha e tal.
0: Musa é un concepto moi moi amplo, non? O que podemos entender por unha musa. Para ti, que é unha musa e cales son as túas musas? Bueno, xa nos estás dicindo que algunhas delas son de carne e pel, que podemos atoparlas en locais de Santiago, pero nun sentido, nun concepto máis así, máis amplo e ambiguo, cales serían as túas musas das que bebes, da que bebe a túa inspiración, Xosé Manuel?
1: Claro, bueno, primeiro hai que definir un pouco que foron as musas. As musas eran fillas de Zeus, non? Que tuvo con outra serie, bueno, sobre todo con unha muller. Estas musas pois son as clásicas, son pois eso, a música, el canto, la tragedia, la comedia, todas estas se chaman musas canónicas, non, as nove principales. Eu neste caso engado pois estas apolónidas, as que xa comentei, que son as cordas da lira de Apolo. Hai outras musas que son as primigenias, non? Por exemplo, hai tres musas que definen un pouco a creación artística, non? Unha que é a que ten a idea. Outra musa que a que, digamos, desenrola esa idea facendo bocetos de un tipo de outro, e a outra que ejecuta a idea, non? Hoxe en día parece que os artistas modernos moitos se quedan solo ca primeira, cando realmente a unión das tres, non? Unha, digamos, importa imaginación, outra, digamos, datos técnicos e a outro que é a técnica de execución, non? Eu me baso nas tres, procuro ter as tres, o sea, ter unha idea, desarrollarla mediante bocetos e ao final pues, chegar a estes cuadros e a eses elementos escultóricos que as acompañan.
0: Falamos
1: claro, logo están eso de coñeces unha mofa que te resulta pois moi atractiva e moi sobre todo como si te fotoscénicas, dices un día, ¿no? Un pouco pola foto tal, que sabes que nos posados pois que vai a quedar maravillosa e tal, e chamamos de musas, tamén non cabe duda, non? Calqueira muller inspiradora, incluso pois haberá homes tamén, non? As musas sempre foron deidades femeninas, pero é que na mitoloxía grega hasta a forza se lle ponga unha deidad femenina. O sea, todo se veía por medio da muller.
0: Ajá. É unha exposición feita a propósito para este espazo ou xa andivo por outros museos, José Manuel?
1: Non, é unha exposición feita, o sea, todo ese xogo de ferro, ese xogo de tocar eso bastante Roma, todo isto, é un proxecto feito a medida para aí. De feito, o primeiro que, cando me concederon a sala, o primeiro que pedín foi planos para traballar sobre os planos en medidas, en todo, para que quedara ben definida. Por certo, o día da clausura, vou facer, digamos, como unha clausura especial porque teño un apartado ao fondo, digamos, do pasillo hai toda unha serie de retratos, o clásico retrato de busto, non? Que das mozas que posaron ellos entregarei a elas, cada unha collerá o seu cuadro e marchará con el. Ese é o remate, digamos, da moza, que bueno, supoño que será unha cosa así un pouco
0: curiosa. Sí, claro que sí. ¿Cantas mozas, claro, cantas musas en total?
1: Pois, cuadros son 21. Entón, serían 19 retratos destos, porque hai dúas que son artistas. Eu, a xente artistas, e además que me gustan e tal, normalmente fago un troco con elas. En ese caso, troco o cuadro grande, non o retrato pequeno. Fago unos trocos por ovos. Eu teño unha colección de ovos, pois de un tamaño de un ovo de cigüeña e tal, que, o digo de cigüeña, de avestruz. Eses ovos, pois os artistas me van facendo cada un a súa versión. Teño además bastantes artistas de Lugo, ¿no? Como incluso pois Paco Pestana, que me descanse, non me... outra xente bastante, debo ter 5 de artistas lucenses, é un pouco de toda Galicia e de fora, non?
0: Ajá. E que opinións recibiches, impresións da xente que visitou xa esta exposición, Xosé Manuel?
1: Pois hasta ahora todas moi moi favorables, o sea, incluso por parte da xente que está ali no mil, non? Me dicen que está funcionando moi ben, que gusta moito e tal. En xeral lo vexo moi ben. De calle falta un pouco de promoción, pero en eso
0: bueno,
1: estamos.
0: Bueno, nos cubrimos o nos ocupo, ¿eh?
1: Claro, por eso, agradezo ben.
0: Bueno, pues nada, ata o 24 de agosto nese Museo Interactivo de Lugo, nese MIL, temos a oportunidade de contemplar e de interactuar, porque é unha exposición que así o concibe Desvelando Musas, de Xosé Manuel Méndez, o noso convidado. Algo máis que engadir, Xosé Manuel?
1: Bueno, eu digo a xente que vaya, que penso que merece a pena, penso que van a levar que contar.
0: Bueno, pues con ese convite quedámonos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros, con otra voz de Radio Voz y a también de la ocasión.
1: Vale, gracias a vos. Hasta luego.
0: Una pausa y situámonos en Vigo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fuego, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
10: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Rebeca Guede de la Orensana representará a Vigo en esta edición de Sete Sabores, Sete Ciudades. Rebeca, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Vaya compromiso, ¿no? Representar a la ciudad de más poblada de Galicia en este certamen. ¿Y a primera vez que o fas, Rebeca?
1: É a primeira.
0: Bueno, no teu local, la Orensana, ¿qué papel xogan as tapas?
1: Pois mira, a verdade é que traballamos como restaurante, non solemos traballar para nada como bar de tapas, pero sí que é verdad que dentro da nosa carta, o que é os entrantes, que é o que podíamos denominar no apartado de tapas, é unha pasada. É dos apartados máis vendidos, sen dúbida.
0: Bueno, nome de la Orensana, lógico, eres orensá de nacimento, afincada en Vigo.
1: Totalmente.
0: Bueno, como sucede en moitas ocasións en Vigo, non? Onde hai moitísima xente que ten orixe na cidade das Burgas, non?
1: Sí, é curioso, porque cando estaba pintando o local e pondo rótulos, os veciños da zona decíanme, pero como lle poso Orensana? Como lle poso Orensana? Eu decía, Dios mío, que medo. E logo dime conta que era que había máis orensanos que vigueses, en realidad. Digo, non sei onde está o problema. Pero sí.
0: Cantos anos de historia este restaurante? Dende cando?
1: O restaurante vai facer en octubre 4 anos que está aberto, sí.
0: Bueno, e que reflexión faz deste tempo coas portas abertas? E como é o ADN do teu restaurante, Rebeca?
1: Pois a ver, nos seus inicios, eu viña dunha pandemia de vivir en Ourense, dun embarazo, imagínate, dicen, eu que son cociñeira, que podo facer para non meterme na hostelería profunda? Pois son comidas para levar. Que pasou? Que cando aterricei neste barrio, justamente, a realidade deume de frente. E dicen, non, aquí, como vaya por ese camiño, cerro a persiana. E total, que púsenme, pois a facer o que sei facer, que cociñar. O final dinlle unha volta, metinlle o restaurante, fixen unha carta. Un veciño dali da zona, o asturiano, que para min, ademais, un referente nesa zona, ahora así como hostelero, díxome, Rebeca, nesta zona está moi ben o teu concepto de cocina de autor, pero como non vayas por unha temática, e dicen, vos eu que son orensana, que podo facer? O cocido. E gracias ao cocido estamos onde estamos, e te sou sincera, porque o barrio difícil é bastante complicado, é un barrio que cando hai fútbol está ao lado de Balaídos e ten moita afluenza, pero claro, con un domingo cada 15 non se alimenta un negocio.
0: No, claro.
1: E ao final sí que é verdad que abriume as portas pois esa temática, ao final somos galegos e comemos como galegos.
0: Sí.
1: Por moito que nos gusta a cociña nova e as tapas, ao final as temáticas tamén moven, e gracias ao cocido, sí que é verdade que pude facer un nome e logo, pois, demostrar o que é a miña cociña, non? A miña identidade. Pero sí, gracias ao cocido estamos aí, eso sempre o direi, de feito a día de hoxe, é unha temática que podería quitar, porque ademais tampouco representa moito a miña carta de hoxe en día, pero penso que vamos, matarían algúns, non podo. Teñe que estar aí sempre en medio en temporada, é unha barbaridade.
0: Bueno,
1: o tema do
0: ben.
1: Cocido, sí.
0: Que outras especialidades de la Orensana? Cales son os pratos favoritos dos vosos clientes?
1: Pois mira, teñen moita fama as carrilleiras en reducción de Mencía. Cociñámolas a 4 horas a fogo moi baixa temperatura, con viño Mencía, un dos platos tamén, sin dúbida tamén, máis vendidos. E os arroces, pois tamén teñen xogan un lugar importante. Eu, de feito, en Canarias tuve varios premios tamén con arroces. Que pasa? Pois o tema do cocido, que abarca toda a cociña, impedíame tamén pois dar de sí outros platos como este, que son os arroces, que ocupan tamén un fogo a moito tempo, e ao final, pero bueno, agora estamos dándolle bastante o tema dos arroces, tamén podo decir que dos principales do restaurante a día de hoxe.
0: Bueno, estamos moi preto de Balaídos, do estadio. Exactamente, cal é o voso enderezo, o enderezo de la Orensana?
1: Pois nos atopámonos en Fragoso 55. Aí estamos, baixando cara a Balaídos, a mano izquierda e estamos nós.
0: E agora resta saber cal é a proposta para este concurso. A que representa a Vigo, chámase Orentaco. Bueno, descríbenos esa etapa.
1: Pois o Orentaco, fíxeno, eu traballei, vivín 11 anos nas Islas Canarias. Ali é onde me formei eu como cociñeira. Entón, quería facer unha mención e algo especial a miña formación, a miña forma de cocinar, pero sempre que estuvera pois, o noso produto galego por medio, non? Entón, fusionei un taco que leva unha base de maíz azul lixeramente tostado, fixen un alioli con mojo rojo, que é a salsa típica canaria, o calamar cruxente da nosa ría non podía faltar para darlle un toque pois moi noso, unha salsa gripicante e logo vai cunhas gotiñas de lima. A verdade que é unha tapa sinxela, porque é unha tapa bastante sinxela, non ten apenas nada de técnica, pero ten moitísimo sabor. Eu creo, de verdad, que é unha tapa destas que te probas dous bocados e queres seguir repetindo.
0: Estou convencido de que é así, mesmo a nosa audiencia estará salivando xa cando me explicabas en que consiste este Orentaco. Por certo, van a ter aí a venda...
1: Sí, está na carta. Desde, sí. De feito, cando foi o petisquiño e todo o público vigués veu a probala, foi do primeiro que nos dixeron, tens que deixalo na carta, e aí quedou. A verdad que está na carta desde aquelas. E de momento non o quitamos, claro.
0: Bueno, pois a ver que sucede, a finais de mes saberemos cal é a tapa gañadora das sete cidades. A de Vigo chámase Orentaco.
1: Orentaco.
0: Faina Rebeca Guede, que é a responsable do restaurante La Orensana. Rebeca, moitísima sorte, algo máis que engadir?
1: Nada máis que moitísimas gracias. Gracias ao público tamén daqui, da miña cidade, que é o que me puxeron os pés do cabalo, ao final.
0: Claro.
1: Sen a súa votación non estaría aí.
0: Pois a responsabilidade de representarlos ben. Moitísimas grazas e sorte.
1: Gracias.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dende Escocia con sabor escocés da man do violinista Alasdair Fraser e da violonchelista Natalie Haas, dous traballos discográficos que fixeron conxuntamente, e imos escoitar pois varias das músicas que están integradas nestos traballos. Abríamos o programa de hoxe o traballo In the Moment do ano 2007 e o tema que sonaba na apertura chamábase Valley of the Moon Reel, o Reel do Val da Lúa, e imos continuar con outra das cancións. Isto chamase Between. Isto é Alasdair Fraser e Natalie Haas.

0: Son Víctor Aneiros. Desde o mundo de músicas deséxovos todo o millor e que teñades moita saúde os tres quentiños. Unha aperta.
1: Pois o traballo protagonista desta primeira parte do programa titula así In The Moment. Os dous intérpretes son Alasdair Fraser e Natalie Haas. Alasdair Fraser, un dos mestres da música escocesa de violín, e Natalie Haas unha tocadora de violonchelo pues bastante máis nova que Alasdair Fraser, pero en calquera caso unha grandísima intérprete. Imos con outra das cancións. É un tema tradicional titulado John McDonald's.

Pues continuamos escoitando música de Alasdair Fraser e Natalie Haas, traballo In The Moment. Imos con outra das cancións. Isto chámase Natalie Mariah.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Continuamos con máis música deste traballo In The Moment do ano 2007, editado polo selo discográfico Resistencia, un selo xa desaparecido que deixou moitas edicións, entre as que están pois os álbumes de Alasdair Fraser, con distintas formacións. Neste caso está acompañado da violoncelista Natalie Haas. Imos escoitar o último dos temas deste In The Moment. Isto chamase Cameron's Caper.

continuamos no programa, continuamos escoitando máis música escocesa de Alasdair Fraser ao fiddle, o violín típicamente escocés e irlandés, e Natalie Haas ao cello, e pasamos, cambiamos de disco, continúa o mesmo dúo, pero cambiamos de disco e cambiamos de ano tamén. O disco anterior do ano 2007, este do ano 2013, un disco que se titula Abundance, e imos escoitar varias músicas. A primeira delas chamase The Corrie Men.

Seguimos con máis música dende Escocia. Alasdair Fraser e Natalie Haas, Alasdair Fraser o fiddle e Natalie Haas o violonchelo son os protagonistas da música do programa de hoxe. O traballo chamase Abundance, o que vai cubrir toda esta segunda parte do programa, un traballo editado por Green Tax Records no ano 2013. E o tema que ides escoitar de seguido titúlase Neil Goes Wife.

0: Hola,
1: eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
2: Mundo de músicas continuamos e continuamos con máis música con sabor escocés, Alasdair Fraser, Natalie Hass son os protagonistas, imos con outra das cancións, isto chamase Case to the Cellar.

0: Hola, esto é un mundo de música, son Dani López, un aperta moi forte, amigos.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dous traballos discográficos, no que o protagonismo era de Alasdair Fraser, ao fiddle, o violín tocado en Escocia e en Irlanda, e Natalie Haas, o violonchelo, o cello, e eles dous pois foron os intérpretes dos dous traballos In the Moment, do ano 2007 ocupou a primeira parte do programa, e Abundance, do ano 2013 ocupou pois toda esta segunda parte. Imos despedirnos, e imolo facer con un dos temas seleccionados, isto chamase Howard's Boxster Steel. Con el despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde, e a ser feliz.

Moi santos nunca foron os Stones, Saint of Me. O mércores será o día de San Juan. Un coruñés cantando esa festividade tan propia da cidade herculina, con esa celebración na praia de Orzán, en Riazor, por certo, o mesmo que fará o himno do Depor. Chega Xoel López.

clásico non escrito por él, sino por Roque Narvaja, pero evidentemente a versión máis popular é a de Miguel Ríos, Santa Lucía, de Signs Are Coming, chegan YouTube con Green Day.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.